fiadanany dia faly miarabantsika rehetra ary peny malala miaona mpifaliana indray a amin'ny alalana izao fandaharana eto amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao. Miarabantsika rehetra no tantanany tompo a noho ny famindram-pony sy ny fitiavany nahatratra indray ity andro androany ity isika amin'ny ty alakamisy a tolakandro ariva ity, izay rahako aminao indray a amin'izao takariva izao. Marary ny fiadanany tompo a anapaka feno amintsika rehetra izay mampandroso izao onjam-peo izao, ary mirary ny fitahiny tompo ho anao a sy ny ankonanao. Ary dia manasanao hatranoindray ary hiaraketo sika mandra-patonga ny amin'ny efatrora tolakandro. Ny namanao a Raoly Arsovangilalao a ny miaraka aminao indray a amin'ity lakamisy tolakandro rehefa ity. Alohan'ny anompoana ny fotoana izay rahantsika eto ary a dia andeha hiara hivavaka isika rehetra tompoko. Velom-pisaorana anao ny fonay Andriamanitra, ray zanaka fanahymasonao, ny amin'ny fitahiana manana ambiampy ataonao aminay. Mbola nanomesanao anay tombonandro fahavelomana nahatratra ity fotoana ity indray. Misaotrasatria tsy mba nirinay na nytanjakay na ny sovitany teo anatrehanao no mbola natratraranay izao fotoana izao, fa no ny fitiavanao sy ny famindramponao rery any amin'Andriamanitra fitiavananao. Ankehitriny Jesosy Tompo, dia misaotra anao fa mbola afaka manohy indray a izao fandarana eto izao zahay amin'ny alalan'ny fizarana ny teninao a, ny amin'ny alalan'ny fitorianan-kira ny filazantsara zay atolotra eto anao sy ny famindramponao rery any amin'Andriamanitra fitiavananao. Ankehitriny Jesosy Tompo, dia misaotra anao fa mbola afaka manohy indray a izao fandarana eto izao zahay amin'ny alalan'ny fizarana ny teninao a,

Di apetraka efa no mpilatananao izao fotoana izao mba ho voninahitra naranao rery andy. Dia mamindra fo aminay Jesosy, mamelana elokay amin'ny tsy fahatanterana rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay no andrinay sy angatanay izany vavaka izany. Amen.

Eny ary peny malala dia ity hira ao amin'ny FFP maitia no hira atolotra ho antsika rehetra, ho fiarabana ho antsika rehetra sy ho solom-pifandraisan-tanana. Dia ny hira fahavalo amby dimampolo sefajato ao amin'ny FFP male izy.

dia ovaka isika riavana ny tenin'Andriamanitra izay hanokafana izao fotoana izao, dia hitantsika ao amin'ny bokin'ny Jeremia mpaminandy, Jeremia toko fasivy dia ny andininy fahatelo amby roapolo sy ny fahaefatra amby roapolo. Jeremia toko fasivy dia ny andininy fahatelo amby roapolo sy ny fahaefatra amby roapolo toy izao mivaka izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy: fa izay terere dia aoka hirery ao amin'izao, dia ny fahendreny sy ny fahalalany ahy ho Jehova, izay manao famindram-po sy fitsarana marina ary fahamarinana ety ambonin'ny tany, fa izany ny sitrako hoy Jehova. Indro avy ny andro hoy Jehova, izay amaliko ny voafora rehetra mba amin'ny tsy voafora koa. Amen. Rehefa avy nandre izany tenin'Andriamanitra izany isika, dia manaraka an'izany manolotra avy hatrany ity hira amin'ny FFM ity ihany a, ry be fianitra sy be indra fo a, hira fahavalopolo sy dimanjato ao amin'ny FFM. Ndao ary a, mihaino finaritra tompoko.

Ry be fiantra sy be indra fo a izay a no loha tenkira natolotra antsika teo ireo amin'ny FFPM ihany izy io iralarana fahavalopolo a sy dimanjato dia ho fampahirizana ao antsika hatrany a izany ira zany sady ira fitondranam-bavaka ho andreo a manana ao anatin'ny fahoriana ao anatin'ny manana olana dia mirary fankahirezana ho an'izy ireo isika rehetra. Azadino a fa amin'ny telo ora isika dia anaraka ny zanam-pandarana fanaorin'ondriko a zay hoetindray aman-dreny pastora Victoro a sakafom-panahyntsika amin'ity tolakandro ity zay atolotra atolotry ny ray aman-dreny antsika dia amin'ny telo a izany fandarana izany a no arahantsika. Fa andeha aloha isika anolotra hira avy hatrany ihany a irandry zareo ka ty ambady vinaky a mitondra lohateny hoe fikiro mafy sy ny iranyndry zareo a ka ty le matana manjaka mitondra lohateny hoe ny andro-piainako ireo a no atolotra ho antsika dia mino finaritra tompoko.

0: Dia isaorantsika ry zareo kate ambato vonaika sy zareo kate lema atana manjaka nanolotra antsika zany ery zany. Rehefa avy nanaraka niniry isika dia ho vakina amintsika ny tenin'Andriamanitra indray a, izay voasoratra ao amin'ny epistily, amin'ny bokyn'ny epistily ho an'ny romanina, romanina toko voalohany dia ny andininy voalohany ka mahatratra amin'ny andininy a fahafito ambin'ny folo. Toy izao nyvaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Paoly, mpanompon'i Jesosy Kristy, voantso apôstôly, voatokana ho an'ny filazantsaran'Andriamanitra, izay nampilazaina ny mpaminany rahateo teo amin'ny soratra masina, ny amin'ny zanany izay ateraka avy tamin'ny taranak'i Davida araka ny nofo, ary nasio tamin'ny kery ho zanak'Andriamanitra araka ny fanahin'ny fahamarinana tamin'ny fitsanganana tamin'ny maty, dia Jesosy Kristy tompontsika, izay naraisanay fahasoavana sy ny maha-apôstôly anay hahatonga fanekena ny finoana ho voninahitry ny anarana amin'ny jentilisa rehetra, ary ianareo koa izay isan'ireny dia voantso ho an'i Kristy Jesosy ho an'izay rehetra any Roma, malalan'Andriamanitra sady voantso no masina no ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Voalohany, misaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ao noho ny aminareo rehetra, satria efa re eran'izao tontolo izao ny lazan'ny finoanareo, fa Andriamanitra izay tompon'ny fanahiko amin'ny filazantsaran'ny zanany no vavolombelona fa tsy mitsahatra mahatsiaro anareo aho, ka mandrakariva raha mivavaka aho dia mangataka fandrao mba izy ahafahako amin'izao ho tonga any aminareo raha sitrapon'Andriamanitra. Fa maniry ny ahita anareo aho ho anomezako fahasoava-panahy ho anareo mba hampaherezina ianareo, izany dia ny mba hiarahako aporosiana aminareo amin'ny finoanareo, dia ny anareo sy ny ahy. Ary tsy tiako tsy ho fantatrareo rahalahy fa matetika aho no efa nikasa hakaty aminareo, saingy azo tsampina mandraka kehitriny aho hananako izay vokatra ty aminareo koa toy ny amin'ny jentilisa sasany, ny anaran'ny grika sy ny firenena hafa rehetra, ny endry sy ny tsyendry sy ny tsyendry kosao koa, raha izao dia mazoto hitory ny filazantsara aminareo izay any Roma koa aho. Fa tsy menatra ny filazantsara aho fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany amin'ny jentilisa aloha dia avy amin'ny jentilisa koa, fa amin'izany no anehoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra avy amin'ny finoana sy ho amin'ny finoana, araka ny voasoratra hoe ny marina amin'ny finoana no velona. Amena. Latsaka iray minitra izao a ny amin'ny telo ora tolakandro a, avy hatranysika anaraka ny fandaharana hoentiny ray aman-dreny pastora dia sakafom-panahy izay homenantsika amin'ity tolakandro ity.
1: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny telo ora.

0: atolotry ny groupe corale mimoza ho antsika vavaka ho anao tanyko alahady faraky ampiroapolo ny volana jona enina amroapolo sy roa arivo manomboka amin'ny telora tolakandro ao amin'ny trampokon'olona antsirabe nasaina manokana ny katelema firaisakiny ny fampisehoanako dia tsy andoavam-bola fanasana antsika rehetra tsy ankanavaka tongava maro dia ry tondram-bavaka ny firenena
1: fiangonana loterana malagasy tafika masina maharitra
2: fiangonana loterana malagasy mafiory
1: mivavaka
2: mafoy
3: ary mandeha
1: tafika masina lehibe voalohany hifandrombonany flm sinodapartany valo ambyroapolo ezaka fitaomana olona ho any jesosy
2: sinodapartany sofia
1: antsoi
2: analalavy
1: bealalana
2: be fandriny
1: ary mandry tsara ny 7:30 hatramin'nyraika ambyroapolo jona enina ambyroapolo sy roa arivo ho avy zao
2: faneva koa mandehana ianareo dia atao fimpianatra amin'ny firenena rehetra
1: matio toko fahavalo ambyroapolo andiny fahasivyambinyfolo tapany a
2: enina ambi folo jona fahatongavana
1: alarybe fito ambi folo jona maraina fiangan'ny groupe makany analalava
2: fitaom-pivavahana famoahana ofisialy tarihy ny filohan'ny flm
1: ny tolakandro fizarana groupy fiangana makany amin'ny distrika tsirairay
2: alaka misy valo ambi folo jona fahatongavany groupy any antoerana sy fandaminana samihafa tolakandro mandeha miatafika
1: zomasivy ambi folo sabotsy roapolo jona maraim-baovao fijoroana vavolombelona asa sy fampahirezana eo ihany koa ny torolanana sy pratika mialohan'ny fandehanana miantafika mitoy amin'ny fandehanana manao tafika masina
2: hisy ny projection filma masina sy antsa-piderana hifandrombona ny sampana rehetra tonga isaky ny sinodapartany
1: alahady raika amin'ny roapolo jona famaranana sady filaharambe manodidina ny tanàna fitaom-pifavahana sy fandraisana fanasany tompo tadidio ary tafika masina lehibe voalohany hifandrombona ny flm sinodapartany

0: Fiangonana Loterana Malagasy Sekoly Biblika Loharanosopam dia faly manasantsika rehetra eto amin'ny sondam-paritanina avaratry manihy hiaraka nome voninahitran'Andriamanitra noho ny famoahana ny andihany voalohany fanasina izany dia tanterahana ny 2:30 jona eto Loharano. Toy izao ny fandaharam-potoana: ny zoma 2:30 jona fidirina amin'ny 6:00 maraina amin'ny alalan'ny fampivavahana izay arahana indrindra kirapiderana izay arahana amin'ireo koralina rehetra nasaina. Ny asabotsy 3:30 jona dia isy ny filaharambe amaky vaky ny tanàna sy fampivavahana ara-litoritsika izay tarihan'ireo ray aman-dreny bronsonoda. Ary isy ny fanolorana diplôma ho an'ireo izay navita fianarana andritry ny 2 taona izay tarihany ray aman-dreny mpandrindra nasionalin'ny fampianarana teolojika.
1: Koa manasantsika rehetra tsy ankanavaka anatrika izany fotoana dehibe izany. Ho anao izay manam-panirina te handalina misy kokoa ny tenin'Andriamanitra dia misokatra ho an'ny rehetra ny sekoly biblika Loharano. Isy ny konkoro fandraisana mpianatra vaovao ny volana septambra ho avy izany. Mandra-peona ny Loharano, samy ho tahian'Andriamanitra.
2: Ary voninahitry Jehovah mivody lalanao Isaia 58:50 tapandi ho antsika eto Antsirabe sy manodidina ny FM firaisankina dia manolotra ho antsika
3: jambola sy niova
2: konsera miavaka iarahana mididy alfa sy mipandihana izay atao amin'ny FM firaisankina ny alahady 8:30 jona 9:30 amin'ny ora
4: tolakandro.
2: Mba ho ezaka famitana ny trano fiangonana dia isy ny tapakila 7000 ariary fanasana manokana 1000 ariary Kera Mias, Commune Urbaine Antsirabe, Namana Désiré, FF Pro, Tambarja Sahala, RTA, RFF.
5: Sambatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho Andriamaniny, Salamo 33:18 tapany A.
6: Votosy filazantsara, ny nosy Madagasikara.
7: Ao anatin'ny isandro volan'ny radio feo filazantsara sady ho fankalazana ny fetim-pirenena, ny radio feo filazantsara dia faly manolotra ho antsika eti-pitafy sy ny manodidina
5: antsaho amin'ny firenena
7: alahady 9:30 jona amin'ireo ora sasany tsy diso ao amin'ny FLM Ambohimena Petafo.
5: Ireo atokom-pira mandray anjara
7: ka dia beandrom-pary
5: ikry fahamboangivy
7: mika taolanomby
5: ka dia antsony lanitra ambatony klay
7: fanasana Ambohimena. Isy ihany koa ireo atokom-pirana saina manokana.
5: Tsy misy nyvidimpidinana fa valopony zaraina eny an-toerana ho fanohanana ny onjam-peontsika
7: any amin'ny FLM Ambohimena Petafo izany fotoanantsika miaraka amin'ny radio feo filazantsara e
5: tongava maro.

Iarambava ka isikeritra. Sotra somedera mame vonatra anao izay andriamanitra ny amin'ny tondrano ny fiainanay ka entinao mihaino ny teninao indray amin'ny alalan'ny tionjapeo ity dia ny fandaharana izay atolotrao fahanoarin'ny ondriko. Ampio izahay mba hiandray ny teninao, ampitombo ny finoanay mba ho fiainanay tokoa izany, ananay fifaliana rahatra izay tsy ny amin'izao tany mandalo izao ihany fa ny ho avinay mandrakizay koa, amboary ny finoanay haharitra hatramin'ny farany mba hanananay ny famonjena ao amin'ny zanako malalanao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Fahalemana amin'andriariavana amin'ny alalan'izao fandaharana fa hanoary ny ondriko izao. Ampifaliana hatrany ny arahantsika miahino ity fandaharana ity ka nonona hatrany ny fiadanan'ny Tompo ho aminao sy ny ankofondanao. Heno indray ary ny hafatra lehibe ho anao amin'ny alalan'izao teny izao mba iorena ny finoanao amin'i Jesosy Kristy ka nananao fifaliana dia ny fifaliana maharitra mandrakizay. Izany dia hitantsika amin'ny Hebreo toko faraikambin'ny folo ny andininy fahasivy amby telopolo sy fahaefapolo. Hebreo toko faraikambin'ny folo ny andininy fahasivy amby telopolo sy fahaefapolo toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ireo rehetrareo na dia efa nahazo ho laza tsara noho ny finoana aza dia tsy mba nandray ny teny fikasana. Fa Andriamanitra efa namboatra izay tsara lavitra ho antsika mba tsy hatao tanteraka ireo raha tsy efa mby eo koa isika. Ry iray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, amen. Ry mpiaino malala, ho aminao anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rayntsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Azo lazaina ho famintinana ity toko faraika ambin'ny folo ity izao teny anjarantsika izao satria mitantara ireo olo malaza ny finoana izay nahazo fifaliana tokoa, nahavita zava-dehibe tamin'ny finoany ka fianarana ho an'ny mino mandraka kehitriny izany. Ary na dia naharitra tamin'ny finoana azy izy ireo dia tsy mba nandray ny teny fikasana tahaka antsika kehitriny, ka ny tombony lehibe ananantsika dia ny hoe na dia efa eo azarizareo ireo dia mbola tsy atao tanteraka ireo raha tsy efa mby eo aminy kosa isika. Fa natenana ane izany ry havana, fa melombelomana ny finoana ane izany, fa mpatanjananao haharitra amin'ny finoana izany. Fa mbola misy fiandrasana lehibe ataon'Andriamanitra ny amin'ny hahatongavany mino koa vao tanteraka ny tena fifaliany lanitra maharitra mandrakizay. Tonga amin'ny fahafenoana izy amin'izay fotoana izay ary manantena ny fahatongavany izany isika. Mamarana izao filazana ny amin'ny finoana izao isika amin'ity epistily ity amin'izao toko anjarantsika izao ry havana, ka ny amaranana izany dia hamafisy ny mpanoratra fa tsy mbola nandray ny teny fikasana ireo mahery fony finoana voalaza tao amin'ny testamenta taloha ireo, izany hoe tsy mbola nandray an'ny mesia. Io moa ny tena lazaina ho amin'ny teny fikasana dia ny fahatongavan'ny mesia ilay mpamonjy izao tontolo izao. Raha izany ary no jerena dia mahazo tombony ny mpino ankehitriny, satria toa miandry azy ny mpino Jiosy noho ireo zay voatanisa rehetra teo ireo, satria fantany fa efa tonga ny mesia. Izay nananan'i Jiosy dia mba hanananao koa ankehitriny dia ny fanananao ny mesia ilay mpamonjy nampanantenaina ho an'izao tontolo izao. Izany ny fifaliana ho antsika amin'ny fananana an'i Jesosy Kristy. Raha tsy efa mby eo koa isika dia tsy atao tanteraka ireo olo malaza ny finoana izay nanana ny maha izy azy, nanana ny lazany, nanana ny voninahiny amaha olo ny finoana azy. Miandry ny fahatongavanao vao tonga amin'ny fahatanterahana. Maty tsy nahazo ireo fitahiana sy teny fikasana feno avy amin'Andriamanitra ireo olo-masina voalaza tao amin'ny testamenta taloha ireo, nefa kosa nomeny Kristy famonjena feno izy ireny tamin'ny fotoana nahafatesany sy nitsanganany tamin'ny maty. Andray ilay lova feno sy mandrakizay dia ilay lanitra vaovao sy tany vaovao miaraka amin'ny mino rehetra koa izy ireny. Eo no fifaliana, eo no tombony hananany mpino
Fana dia misede zava tsarotra somana irana na mitomany latsadrano maso ory somala elo izy amin'ity tany ity. De zao toko lehibe ho anao ny hoe Andriamanitra efa namboatra zay tsara lavitra ho antsika, na namboatra zay tsara lavitra ho antsika Andriamanitra. Toko lehibe ho anao zany, fampanantenanao anao zany, ka na manahoana na manahoana toejavatra atrehnao amin'ny adim-pinoana atrehnao amin'ity tany ity. Azakivy, azaketraka, mandalo ihany reny, miserina ihany reny, tsy ho mandrakizay ny fanenjehana, tsy haharitra ny fakahalana, fa voafetra ihany zany. Fa ny mandrakizay ho anao, ny maharitra ho anao, dia ilay tsara lavitra namboarin'Andriamanitra ho anao ao aminy. Hevero zany ry havako, hevero zany. Aza mijanona fotsiny mitoloko sy mitalao, mitaraina amin'ny ady sarotra zay atrehanao, fa babanjino koa ilay tsara lavitra namboarin'Andriamanitra ho anao, andresenao ireo zava-tsarotra rehetra ireo, ioaranareo zavatra manahirana rehetra ireo. Banjino ilay mpandresy, ilay tompon'ny finoanao sy mpanefa azy, ilay efa maty ny soloanao sy nitsanganao fanamarinanao. Banjino zany, fa ny tsara lavitra no izay hita amin'izao fiainana izao. Amboarin'Andriamanitra ho an'ny mino zany, amboariny ho an'ny mino zany. Dia ho anao izay mandre izao tenin'Andriamanitra izao koa, raha raisinao amin'ny finoana izao teny izao, hampitombo ny finoanao. Miorena tsara, aza miova, aza ketraka, aza kivy, manoloana ny ady sarotra zay atrehnao amin'ity fiainana ity. Mety mahatsiaro fangiry firina sy fanaintainana maro samihafa ianao amin'izao fiainana izao, nefa tadidio fa tsy e tompo teny farany amin'ny fiainanao ireny. Eny, na dia fara amin'ny ainao aza ny fanenjehana sy ny fankahalana sy ny fanaratsiana, tsy tompo teny farany amin'ny fiainanao ny fahafatesana, fa ilay nandresy ny fahafatesana ny soloanao no tompo teny farany, satria izy no namoa sy nandresy vavady ny tsena tsy hita. Ka dia mpandresy koa ianao, ary efa nasiany varavarana vaovao mivoa ilay lanitra vaovao sy tany vaovao hovatanany mino. Mivoa ny lohanao zany, ka tsisy arindrina azy intsony. Izany ny toko lehibe ho anao, tsara lavitra namboarin'Andriamanitra ho anao zany. Fa melombelomana ny finoanao zany, mba tsy ho kivy, tsy ho ketraka amin'ireo ady sarotra tenao amin'ity fiainana ity ianao. Ary ny tombony lehibe ho anao zay mbola mena amin'izao, aza kivy, aza mitaraina. Fa na dia efa tsetrontsony aza ny mpino teo aloha namanao, efa miala sasatra, mbola tsy tanteraka ireo, mbola tsy tanteraka ireo raha tsy efa mby eo koa isika. Izany no tomilaza fa mbola misy fiainana tsara lavitra noho izao namboarin'Andriamanitra ho antsika. Mbola misy fihaonana lehibe lavitra noho fihaonany mpino amin'ity tany ity. Any an-danitra dia mifahatanterahany zany, ka amin'izay fotoana izay ho tafahaona ny trabonjy rehetra, hiara hisaotra sy hidera, hanome voninahitra an'Andriamanitra ilay mpamonjy dia ilay mesiana ampanantenaina efa tonga teto amin'ity izao tontolo izao ity. Nijaly, nampijaliana, nampahoriana niaritra ny fahafatesana teto, kanefa nandresy ny fahafatesana niakatra amboninahitra ho any an-danitra. Mipetraka eo amin'ny seza amboninahiny izy, mbola ho avy indray, ho avy indray, handray ny mino rehetra ho any aminy, ka fiobiana, fifaliana, tsy manam-pahatamperana izay fiaonana izay. Tsy tanteraka ireo raha tsy efa mby eo isika. Izany ny toko anao ry havako, ka aoka anana fifaliana, aoka anana faharetana. Aza miala fa mijoro amin'ny finoana, tany mafy izay nananao mba tsy hisiaka ny satro boninahitra ao. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra ry zanakary fanahy masina, zay azy hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Ameny.

Dia isaorantsika iriavana Jesosy a ny amin'ny fanomezany ny teniny a izay aina ho ay ary fahasalamana ho an'nofo rehetra ho antsika rehetra. Fampahirezana lehibe ho antsika ny tenin'Andriamanitra ary isaorana ny ray aman-dreny a pastora Victor izay nanaika ho fitaovana hanolotra antsika ho antsika izany tenin'Andriamanitra izany. Dia aza atao mandalo foana ny tenin'Andriamanitra fa fampahirezana lehibe ho aisoanao a zany tenin'Andriamanitra sakafom-panahy natolotra ho antsika teo zany. De samy mahereza tompoko fa izay mahatratra amin'ny farany no vonjena amin'ny finoanan'i Jesosy. Dia mahay zary misafidy ianao, safidio a ny fiainana fa izany a no atolotra ho anao. Dia rehefa avy nanaraka an'izany sika taloha ny nandrenesintsika ny tenin'Andriamanitra iny a dia nandeha teo a ny fanentanana maro samihafa zay mahakasika ny fiainana amin'ny eto amin'nyity radio fifilazantsara ty amin'ny afatra maro samihafa reo indrindra ny amin'ny isandro volan'ny radio fifilazantsara zay hotanterana amin'ny alahady ho avy zao a ao amin'ny filevam-betafo a fitandremana ambomena no anatanterahana zany isandro volany radio fifilazantsara zany. De anasana antsika betafo somandidina zany fa ery lehibe ho antsika ao a ny famanginanao amin'ny alalan'ny ity onjapeo radio fifilazantsara ity zay anasana antsika rehetra io. De amboary ny fandaharam-potoananao, amboary ny programanao a fa azo hery ianao a amin'ny fanatrehanao a izany isandro volan'ny radio fifilazantsara izany. Ary dia io koa moa no anoanantsika ity radio ity a satria tsisy fidipidirana io fa rakitra ny tantazina. Dia anasanantsika rehetra zany fa ny aim-panahy ho azo, ny adidy a ho vita. Dia apetraka eo ampelatanany tompo zany a mba ho tanteraka amin'ny alahady fa efatra ambin'ny folo jona ho avy izao. Eny ary dia indro ary a anolotra andreto hira avy atrany hira avy eo amin'ny hira ao amin'ny FFPM aloha no rahantsika dia orinan'izay anaraka ny hira avy eo amin'ny filevana betafo sika hira ao amin'ny FFPM larina fa 5 ambin'ny folo sy roanjato hira fa 5 ambin'ny folo sy roanjato

Hira tao amin'ny FFP malarina fa 5/17 no natolotra antsika teo a. Raha nanaraka ianao dia araka ny refrain izay natao teo dia tianay ny moneto amin'ny valanao fa ny mampisainto dia ny lavitra ny tranonao. Ka dia aoka isika azoto mandrakariva ho tia ny tranon'Andriamanitra. Ny atao hoe fiangonana mantsy a dia ny olona mihitsy ny kristiana atao hoe fiangonana, fa ny tranon'Andriamanitra dia ny trano fiangonana. Io dia atao hoe valan'Andriamanitra, ka di manasa antsika Jesosy hiantrano ao amin'ny tranony a irahantsika aminy a andrenesantsika ny teniny a hiderana ny anarany a anomezana voninahitra azy a dia io no itenenina hoe fa mampisainto a ny lavitry ny tranonao. Ka di ianao a masotoa miantrano mandrakariva ao amin'ny tranon'Andriamanitra zay izarana ny afatra fa amin'Andriamanitra ho anao, izarana ny teniny mamy a ho anao a dia Jesosy manasanao mandrakariva. Fa ny eo akaikiny a dia mahafinaritra. Dia ovakiny amintsika ity filazantsara ity indray ary a filazantsara araka ny Matio a, Matio 5:50 a dia ny 5:24 ka hatramin'ny 5:27 a toy izao ovaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, raha misy olona tanarakay aoka izy andany tenany sy hitondra ny azo fijaliana ka narakay, fa na iza na iza no tamonjy ny ainy dia avery azy, ary na iza na iza no avery ny ainy no ny anyko dia azo izany. Fa inona moa no soazon'ny olona raha mahazo tolo izao kanefa very ny ainy? Ary inona no omen'ny olona ho takalo ny ainy? Fa ho avy ny zanak'olona amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjeliny dia hamaly ny olona rehetra araka ny nataony. Amen. Dia anolotra tolotra ho antsika rehetra indray reto hira reto a izay hira avy any amin'ny filevana Betafo any dia hirany Vaintsompotory Amboiambo a mitondra lohateny hoe Calvary sy fanasina ambomena Betafo a mitondra lohateny hoe Vonjeo eo amin'ny novonjenao eo amin'io efelema ambomena io a no anatanterahany zany isan-trovolany radio fifilazantsara izany zay anasana antsika rehetra ao Betafo sy manodidinao a anatanteraka izany isan-trovolany radio fifilazantsara. Ka isantionany reto a ny katelema avy any Amboiambo Vaintsompotory a Calvary fanasina ambomena novonjenao daoary a menofinaritra tompoko.

Zareo vitsimpotory iambo iambo sy zareo fanasinambo mena betafo no nanolotrisika ny ratio ny iran'ny vitsimpotory ambo iambo kalvaria fanasinambo mena betafo no vonjenao. Izay no ira natolotra antsika teo sy tiona ny amin'izay hoanisany atao any ambo any amin'ny isandro volan'ny radio izay to any ambo mena betafo izany. Eny ary dia reto ira to amin'ny FFPM reto irany fahavalo sy valonjato nangatahy namantsika tamin'ny maraim-pifaliana moa io atolotra ny hoan'ny zanany ho an'ny grasia hony izy ity. Ira fahavalo sy valonjato eo atratranao Jesosy dia mahafinaritra, ary ira amin'ny FFPM ihany larana fa 4:50 mba hafangiana rery mino nisy namantsika nangataka ihany koa izy tamin'ny alala mesazy atolotra antsika reo zao no arahantsika indray. Ary zao ka dia menofinaritra indrindra ho anao zay nangataka n'izany ira zany na tsy ianao nangataka koa aza dia hiatolotra ho antsika rehetra zany fampahirezana ao antsika fa Andriamanitra efa nanamboatra izay tsara lavitra ho antsika mino rehetra nakerina lehibe izay mino azy. Araka ny toriteny ny ray aman-dreny pastora teo hoe efa namboatra izay tsara lavitra ho antsika Andriamanitra. Ndao ary menofinaritra tompoko.

Izao no lazain' Jehovah ny ray masin' Israely, teny namorona azy: ny amin'ny zavatra ho avy no anontanio ahy, ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Isaia 55:10.

Eo atratranao Jesosy, iny ny hira narantsika teo sy hira ny mba hafangiana ririmino, hira ao amin'ny FFPM ireny, hira laharana fa 78, dia hira laharana fa 75, izay narantsika teo. Ireny moa nangatahana namantsika tsy ho an'ny grasia rery ny hira teo fa ho antsika rehetra rak'izy izany hira izany. Fa grasia moa no nangataka an'izy ho atolotra ao anazy, nangataka azy fa ho antsika rehetra koa izany hira izany rak'izy. Dia ny hira fa mba hafangiana ririmino teo koa dia nangatahana namantsika izy iny tamin'ny alalan'ny fa ho antsika rehetra ihany koa iny a, dia misaotra nangataka fampahirezana ho an'ny rehetra ireny, ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetra. Mena ory ianao a, efa latsaka 20 minitra izao a ny amin'ny 4:00 fa andeha ho vakiana amintsika ny tenin'Andriamanitra ity. Ny fotoana tahaka izao moa dia ny perikopantsika lahady a dia averina vakina rehefa toy izao iny nalenanina hira sy ny tenin'Andriamanitra, ka dia ny filazantsara izay nanaovan'ny ray aman-dreny pastora tamin'ny rainy fampianarana ho antsika, dia ny boky ny filazantsara araka ny Lioka 5:10 dia ny 5:7 ka mahatratra amin'ny 5:30. Filazantsara araka ny Lioka 5:10 dia ny 5:7 ka mahatratra amin'ny 5:30. Toy izao vakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Nisy lehilahy manankarena anankiray ny akanjo volomparasy sy rongony fotsy madinika sady nanara-pofatratra isan'andro tamin'ny fahafiana rehetana, ary nisy olo malahelo ferena anankiray atao hoe Lazarosy napetraka teo anilan'ny vavahady, ary naniry mba hihinana izay latsaka avy amin'ny latabatra ilay mpanankarena izy, fa ny alika no avy ka nilelaka ny firiny. Ary maty ilay malahelo dia nentiny anjely ho eo amin'ny tratran'i Abrahama, ary maty koa ilay mpanankarena dia nalevina, ary raha nijaly tao amin'ny fiainatsita izy ka ny andrandra dia nahita ny Abrahama teny lavitra iny sy Lazarosy teo atratrany, ary izy niantsoka nanao hoe ry Abrahama raiky o, mandra fo amiko fa irao Lazarosy mba anompoka tendrony ratsantanany amin'ny rano mba hampangatsiaka ny lelako, fa fadirana aho eto anaty lelafo ity. Fa hoy Abrahama, anaka, tsarofa ianao efa nahazo ny zava-tsoa tamin'ny andro ny ainanao, ary Lazarosy kosa ny zava-dratsy fankehitriny izy dia ampifaliana aty, ary ianao kosa fadiranovana. Ary mihoatra noho izany rehetra izany, misy tevana makadiry mijadona eo anelanelany mba tsy ho afamita akety aminareo izay alety, ary tsy ho afamita akaty aminay izay eny. Dia hoy izy, mangataka aminao ary aho raiko mba irao Lazarosy hakany amin'ny tranoraiko, fa manana rahalahidimy aho mba ilaza tsara aminy, fa ndrao mba ho tonga ty amin'ny ty fijaliana ity koa izy. Fa hoy Abrahama taminy, manana anosisy sy mpaminany izy, aoka izy aoka iaino ireo izy, fa io kosa izy tsy ary Abrahama raiko, fa raha misy miala amin'ny maty akany aminy dia ibebaka izy. Fa hoy Abrahama taminy, raha tsy miaino amin'ny sisy mpaminany izy dia tsy hety ino izy, na de misy hatsangana amin'ny maty aza. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay fanampianary ny ray aman-dreny pastora tamina raina dia ny amin'ilay manankarena ny arena, tahaka lehilahy manankarena anankiray le hoe nanangona nanamboatra ny trano fitahirizam-bokatra izy a, dia niteny tamin'ny fanahiny hoe mitsahara rehefa na mitsahara fa mihinana izy to hanana tena ilay lehilahy, fa amin'ny areny a no amonjena ny fanahiny kanjo diso lalana. Retsika ny fampianarana izay natolotra ny ray aman-dreny tamina raina dia aoka isika andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, tsy ny arena ny ratsy fa ny arena diso tafahoatra fitiavakarena, diso tafahoatra tsy akasitra an'Andriamanitra.
fa ny manaka tsara ny manan-karena mandeha manana an'Andriamanitra. Izany ny fampianarana atao ho antsika, dia tsara ihany koa ny mizara ho an'ny tsy manana. Fa ilay teny vakina teo dia mita mandraka manakaiky an'ilay teny izay fampianarana hoe mitori foana ny filazany tsara mba tsy hitoeran'ny olona amin'ny areny, satria tsy miankina amin'ny arenao a ny azahoanao ny lanitra, ny tsy azo ankinam-piainana ny fiainana mandalo ety an-tany, fa ny anananao finoanao an' jesosy a no amonjenanao. Ka ny olona manana rena sy mino an' jesosy a dia tsara indrindra, fa ifali koa izay anananao, fa tsara koa ianao a mino an' jesosy kristy ka mifaly amin'izay anananao, dia mifali amin'izay anananao a ary mino an' jesosy tompo amin'ny fiainanao rehetra, dia hovonjena ianao sy ny ankonanao. Ka dia tsy mitsahatra ny fitoriana ny filazantsara ry havana araka n'izay tenyte hoe vakina teo a, dia tsy mitsahatra ny amin'ny fitoriana ny filazantsara mba tsy hotaraiky ianao ka saotara ka anenina, tahaka le de ilay Abrahama, ilay mpanankarena izay tsy nalala ny bebaka fa nametraka ny fiainany tamin'ny arendy, ka rehefa tonga ny fotoana hafatesany a samy maty na Lazarosy na ilay mpanankarena, fa Lazarosy a teo atratrany Abrahama ary ilay manankarena kosa tany amin'ny fahaverezana mandrakizay. Tsy ho zany anie ny fiainanao, fa mbola mandre ny filazantsara mandrakariva ianao a dia manana finoanan'i Jesosy, manana fahatokiana azy a amin'ny androm-piainanao dia tany ka zalalany lanina foana tamin'ny ty fiainana ty a ny fiainanao, fa atoroan' Jesosy ny fiainanao dia mahatoki azy ka mahareta amin'ny fivavahana. Eny ary dia efa latsaka enina minitra izao a ny amin'ny efatra roa tolakandro, ka ireto hira anankiroa izay nangatana amantsika tamaraim-pifaliana reto a no indro ho atolotra ho antsika rehetra, dia amarana ny fotoana avy atrany sika hira ny neny lalao Ramilosozin'ny zanany a mitondra ny lohateny hoe ampoanao, sy ny nilikely tady mpitiavana. Ndao a ireo nangatana amarantsika ihany koa anisany angatany a dia mbany atolotra ho antsika, ka ireo namaranako ny anjara-piarana amin'ity. Ndao ary a mino finaritra tompoko.

Reny hira reny ry havana no hira anatolotra namantsika tamaraina sady anaovako amaranako a ny fiarahako aminao a tamin'nytian'io ity. Dia isaorantsika Andriamanitra noho ny famondrampony sy fitiavana, dia tanteraka indray a ny fotoana tamin'ity tolakandro ity a zay nanatanterahana izao fandaharana izao. Dia mivoninahitra ho azy rery ihany a fiadanany kosa ho antsika rehetra. Dia tsy adino isika efa akasitrahana ihany koa isika mpiaino a sy nanaraka n'izao fandarana izao a. Misaotra antsika rehetra, Andriamanitra ny fiadanana kombo antsika hatrany a, ka dia mahereza hatrany a amin'ny fanarahana ny tompo. Ary namanao zay niaraka taminao teto moa nanolotra ny fandarana androany a, dia namanao a Raoly Ersoa Voangy Lalao. Dia mirary ny fitahiny tompo ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo a anapaka feno ho amintsika rehetra izay mampandroso sy miaino mandrakariva izao radio feo filazana tsara izao. Eto azadia no ripainy malala fa amin'ny herinandro moa ny androny eny amin'ny tobiambomahazo a amin'ny herinandro iny. Dia manasa antsika rehetra koa ny zanaka ny fifoazana rehetra amin'ny androny tomby a amin'ny 16, 17, 18, 19. Ka dia ny manasa ny mpiandry andihany nomena zay natokana tamin'ny taona 7 azadiny ny isataonantsika rehefa fahavalo ambin'ny folo jona dia mivory isika mpiandry andihany nomena natokana tamin'ny taona 7 rehefa mirava ny fitafanompom-pavahana ny atoandro ny fahavalo ambin'ny folo jona. Dia manasa tsika rehetra sady ary mampiomana antsika mpiandry andehanomena fa maro ny adidy izay miandry antsika, ka dia anasana antsika mpiandry andehanomena io fotoana io 8 jona eny amin'ny tompo ambomahazo rehefa mirava fanompoavahana ny amin'ny atoandro. Eny ary dia amarana ny fotoana isika andeha hiarivavaka isika rehetra tompoko. Dia misaotra betsaka indrindra Jesosy fa tanteraka teto a ny fotoana izay nirahanay sy nirahanao a ary nirahampiany tamin'ity androany ity. Nandrenesanay ny fampahirezana avy aminao tamin'ny alalan'ny teninao, ny tononkiram-panahy, ny tenin'Andriamanitra izay natolotrao. Dia misaotra anao Jesosy io fa nomenao anay ireny a mba iorenanay mandrakariva ny finoanao. Ary dia ampahiry anay ho hitanay mamaky vaky a ny androm-piainana rehetra izay mbola omenao anay. Da io ny tokantrano tsirairay avy izay mampandroso anao a ny fiadananao ry Jesosy tompo ilay mananamby ampy anapaka feno amin'izy ireny. Ary ampahirezina ny reraka enao koa nanasitra na ny tsisalama rehetra na ny amin'ny hôpitaly na ny tokantrano. Dokotera ambony dokotera ianao ka mino somatoky fa ao aminao ny fanasitranana. Dia apetraka efenao ampelantananao ny fiainan'ny firenenay a, ny fiainan'ny fiangonana indrindra ny any amin'ny tompo tsirairay avy izay nataonao a hitsapona marary ireny. Dia ianao Jesosy hita ny firenena, ny fiangonana, ny tompomasina. Ary ampahirezo ny olonao rehetra mba hahery mandrakariva ao aminao Jesosy na inona na inona zavatra trehany eto amin'izao fiainana izao. Araka ny tena hoe ampo anay a ny fahasoavanao. Dia ny dira sy laza ny voninahitra ry tompo atolotra io anao satria miendrika ao anao izany. Ary apetraka efenao ampelantananao ny fitohizany fotoana izay tao eto mandra-patonga ny amin'ny folo ralina indrindra ny namana izay fandimby teo tainao hatrany mba hahatanteraka ny asa fitoriana ny filazany tsaranao. Amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy tompo manan-kereva Nazareta no anratanay izany vavaka izany misaotra tompo, amen. Iny ary tompoko dia manao veloma finaritra anao a mandra-piona indray a amin'ny manaraka raha sitrapony tompo. Veloma tompoko.

0: mifalia mandrakariva amin'ny tompo, hoy izao indray mifalia. Filipianina toko fahaefatra andininy fahaefatra.
1: FM 106.0 MHz.

mandehana amin'izao herinao izao. Psara toko fahaenina ny andininy fahefatra ambin'ny folo a. Antsoina ny mpiandry andian'ny Iraka notokanana tamin'ny taona enina amby folo sy roa arivo tao amin'ny toby ambomahazo mba ho tonga hivory ny sabotsy telo amby folo jona enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny folo ora maraina ao amin'ny spam. Handaminana ny fankalazana ny fahafolo taonantsika izay ho tanterana ny alarobia fito ambin'ny folo jona enina amby roapolo sy roa arivo eny amin'ny andron'ny toby ambomahazo. Izay mbola tsy nahazo fanamina ny fanarahana dia amin'io no farany handraisana ny komandy, aoka ifampilaza. Raha mila fanazavana dia atsoy ny 034 74 542 49, hoy ny président Randria Manantena Richard.

0: henoy feo.
1: Sehatra hifanakalozakevitra iresahana aloha hevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
0: Henoy feo.
1: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feo ny filazantsara.
2: Henoy feo.
0: Henoy feo.

hery sy voninahitra no fitafiny ary ny andro avy dia iomehezany. Manokatra ny vavany amin'ny fahendrena izy ary ny lalàn'ny famindrapono eo amin'ny lelany. Mitandrina tsara ny ataony ankohonana izy ary tsy homana mofo ny fahalainana. Oabolana toko faharaika ambitelopolo andiny fahadimy ambiroapolo ka hatramin'ny fahafito ambiroapolo.

0: Barakale, ampifaliana trano no iarabanantsika mpiaino, indrindra ianao tanora izay manaraka tsy tapaka mifandaharana eno ny feony totosain sampanasa feon'ny filazantsara eto amin'n'ity onjapeo izay mahazatra antsika ity. Orneli no manolotra mifandaharana miara-manatontosa rakotiny aina Falson Gersin. Vao avy nankalazany fetiny ireny isika tamin'ny alahady lasa teo, izay eto amin'ny fandarana enony feony dia miraro soa ny reny rehetra izay manaraka izao fandarana izao, sy ny renintsika rehetra manaraka fandarana ihany koa ny fahasoavan'ny tompo ane momba anareo mandrakariva amin'izay kasaina rehetra tompo. Olona manan-danja indrindra amin'ny fiainantsika izany reny izany a, koa tsy mitsahatra isika no miraro soa azy, ary amin'ity fandaharana amin'ity herinandro ity a dia mbola ataontsika fandaharana ho aneny ihany. Koa ny loha hevitra ary dia toy izao manaraka izao ny fifandraisana eo amin'ireny sy ny zanaka. Afaka mandray lesona amin'izany fandaharana izany a na reny isika na eo amin'ny toeran'ny zanaka ihany koa. Izao fandaharana izao dia nanasantsika reny iray, tsy iza izany fa i Ramatoa Felantsoa Narindra Oliarimanga. Ity iray aman-dreny ity moa dia avy amin'iny filovana sakay iny. Dia mamerina ny fiarabananao ray aman-dreny, mankasitraka anao indrindra manaiky ny fahiny eto amin'izao fandarana enony feon'izao tompoko.
1: Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy natratra izao fotoana izao. Ny loha hevitra izay resantsika amin'ity anio ity dia ny hoe ny fifandraisan'ny reny sy ny zanaka. Afantsika mamelabelatra kokoa izany loha hevitra izany a, dia idirantsika voalohany aloha dia isy ny famaritana fohy. Ho jerentsika voalohany ary ny hoe iza no antsoina hoe reny. Ny reny a dia vehivavy iray a izay niteraka iray na niteraka zaza maromaro. Azo antsoina hoe reny ihany koa ny vehivavy anankiray a izay nanangana zaza na iray io a na maromaro. Azo antsoina ihany koa hoe reny ny vehivavy anankiray a raha nitaiza zaza. Tsy voatery natsangana io a fa rehefa notezainy no karakarainy izy nandray andraikitra feno tamin'izany zaza izany dia efa afaka antsoina ho reny ihany koa izy. Ho antsika kristianina dia misy ihany koa ny antsoina hoe reny amin'ny batisa. Amin'izay fotoana izay dia everintsika hoe reny amin'ny ara-panahy fotsiny ireny olona ireny, kanefany dia solondreny ary tena reny ihany koa satria mananatra sy manitsy manana ny andraikitry ny reny ary makasikasika kokoa ny ara-panahy no andraikiny. Iza indray ary ny antsoina hoe zanaka. Ny zanaka voalohany indrindra aloha dia izay nateraka. Ny zanaka ihany koa araka ny nambara teo a dia izay natsangana, ary fanampin'izany ihany koa ny zanaka dia izay notezaina vehivavy anankiray. Fa tsika manao ny famelabelarana dia ho jerentsika fohy a ny andraikitry ny reny amin'ny zanany, ary manarak'izany ihany koa dia ho jerentsika ny andraikitry ny zanaka amin'ny reny. Afahantsika miditra lalina amin'ny fifandraisan'ny reny sy ny zanaka. Ho jerentsika voalohany ary avana ny andraikitry ny reny amin'ny zanany. Misy andraikitra vitsivitsy ihany izay atolotra antsika, tsy voatery izy rehetra no votaniza eto a fa misy apahany amin'izany ihany. Ny reny a dia manana andraikitra dia ny amin'ny fanohanana ara-tsaina sy ara-batana ny zanany. Ny reny ihany koa dia manana andraikitra amin'ny fanomezana fitiavana izany zanany izany. Ary ny fitiavana izay atolotry ny reny a dia fitiavana tsy misy fepetra, na hoy ny teny frantsay milaza azy hoe amour inconditionnel. Ny reny ihany koa dia olon'ny fifandraisana, izany hoe manana andraikitra goavana izy mba hifandray tanteraka amin'ny zanany. Ny loha hevitra rehetra izany dia tokony ho afaka resahan'ny zanany amin'ny reniny avokoa, ary tsy misy hoe fisalasalana amin'izany fa tena hoe malalaka ny firesana amin'izany reny izany. Ny reny ihany koa dia mampianatra, manitsy, mibedy, mananatra, ary ny tenin'Andriamanitra mihitsy moa no tarika antsika reny mba hanao izany fananaran'izany. Dia antsika izany amin'ny oabolana fahasivy ambiroapolo ny andinin'ny fahadimy ambinifolo tapany bi amin'ny anaran'i Jesosy: ny tsoraka sy ny anatra no manome fahendrena. Andraikitry ny reny izany no mananatra, mibedy, ny zanaka raha tiantsika anana fahendrena tokoa ny zanantsika. Anjaran'ny reny hatrany ihany koa ny mampahery, ny mitaiza, ny manampy, ny mijabo, fa indrindra indrindra dia andraikitra izay tena tokony hananany ireny ny fahalemem-panahy. Ao ny tenin'Andriamanitra ko dia mbola mampirisika antsika ireny hanana izany fahalemem-panahy izany. Fa nalemy fanahy teo aminareo izahay tahaka an'ireny mitaiza ny zanany nateriny. Noho izany izany dia tokony hitantaratra eny amintsika ireny rehetra izany fahalemem-panahy izany. Araka ilay nambara teo hoe ny reny dia ilay niteraka, ilay nanangana ary ilay nitaiza. Tokony hitantaratra eny amintsika izany izany toetra rehetra izany, izay ny andraikitra goavana izay ametrahany tompo antsika ireny amin'ny zanantsika. Fa raha mijery an'izay indray arintsika dia hojerentsika indray kosany andraikitry ny zanaka amin'ny reniny. Mampatsiahy ny zanantsika ny andraikiny amin'ny sika reny na ianareo zanaka izay miaino izao fampianarana izao ihany koa dia tsapa hoe aizao tokoa ny andraikitray amin'ny reny. Voalohany indrindra dia ny fanajana na respect osintsika amin'ny teny frantsay, ary efa didian'Andriamanitra mihitsy izany mba ho ataontsika zanaka ahafahantsika manana fifandraisana tsara amin'ny ray aman-dreny. Didy faefatra no mitaky sy mandidy antsika ny anajantsika izany ray aman-drenintsika izany. Noho izany dia tokony andraikitra tsy maintsy ho efain'ny zanaka amin'ny reniny izany ny fanajana azy. Andraikitra ny zanaka afaka resantsika koa dia ny fanoavana na ny obeisansa. Mbola ny tenin'Andriamanitra ihany no hijerevantsika n'izany fanoavana izany. Ianareo zanaka manekeny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra fankasitrahana ao amin'ny tompo izany. Tena Andriamanitra tenany mihitsy no mitaky ny zanaka hano ny raisiny reniny. Ary fantatsika tsara fa ny fanoavana ny ray aman-dreny dia mitondra filaminana ao amin'ny ankohonana izany. Raha tiantsika hilamina izany tokantrano misy antsika dia mila mano isika zanaka. Ny andraikitra fahatelo izay horesana izay andraikitra ny zanaka amin'ny reniny dia ny fanarahana ny fitsipi-pifehezana na ny disiplina izany no tiana resana eto. Ny reny tokoa ao an-tranao dia mametraka ny fitsipi-pifehezana maro. Izy no tena mametraka izay, ary nataon'ny reny izany indrindraindrindra mba hahafahana mahatonga ilay ankohonana hiaina anaty filaminana, hiaina ao anatin'ny fifanajana, ary indrindraindrindra hiaina ao anatin'ny fifankatiavana. Manaraka izany dia mbola ny tenin'Andriamanitra ihany no mampatsiaro antsika fa tena ilaina mihitsy ny fehezina ny zanantsika ny an-tokantrano any. Ao amin'ny ohabolana fahatelo ambin'ny folo andininy faefatra amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy, izay mitsitsy ny tsora-kazony dia tsy tia ny zanany, fa izay tia ny zanaka dia manafay azy raha mbola kely, mamolavola ny toetra izany fanafaizana izany. Ary ankoatran'izany dia izao, mamolavola n'ilay zaza tsy ara-batana ihany fa ny ara-tsaina, ny toetrany, ny fombany dia efa ampianarintsika ao anatin'izany fifehezana izany. Noho izany izany dia andraikitry ny zanaka mametraka ny fitsipi-pifehezana ny ray aman-dreny na ny reny, fa andraikitry ny zanaka izany dia ny fanarahana izany fitsipi-pifehezana izany. Raha izay ary no andraikitry ny reny sy ny andraikitry ny zanaka, dia hidirantsika amin'izay izao ny fifandraisan'ny reny sy ny zanaka. Fantatsika tsara fa tena manana fifandraisana lalina tokoa ny reny sy ny zanana. Tsy dia mahagaga antsika loatra izany satria amin'ny zavatra rehetra izay miseho dia tsy hoe mamaly ny filan'ilay zanany fotsiny ny reny anankiray, fa tena mitarika ary tena mijoro maridalana na repère ho an'ilay zanany izy. Ary izany rehetra izany dia mandritra ny fiainany manontolo mihitsy. Eo amin'ny fitondrana vohaka ny reny dia efa manana fifandraisana feno amin'ny zaza ho ankibony. Mifandray ireo, mifampiresaka, mety amin'ny alalan'ny safosafo, amin'ny alalan'ny firesana mihitsy. Ny fihetsepon'ilay reny dia tsapan'ilay zaza ho ankibo. Raha faly ianao reny dia faly ny zaza ho ankibo. Raha malahelo ilay reny dia malahelo ny zaza ho ankibo. Tena manana fifandraisana lalina ny reny sy ny zanaka, na dia any amin'ny mbola tsy mihoana amin'ny vatana ary zareo fa mbola vao eo amandritra ny fitondrana vohaka.
2: raha eo amin'ny fifandraisan'ny reny sy ny zanaka eo ampiterana koa dia mbola hita hatrany fa tena misy ary tena manana fifandraisana lalina tokoa ny reny sy ny zanaka. Fanamariana kely a, fa na eo amin'ny fiterahana na niteraka voabasy izany hoe niteraka amin'ny natoraly ozy izy tsika zany na ny mididy izany hoe mety assiste par césarienne na programme dia samy reny avokoa no manao an'izany. Ny tena zava-dehibe a amarenny reny satria indraindray antsika misy fotoana mitsara ny hafa hoe rehefa tsy niteraka voabasy a de tsy tena reny fa sosozao de tsy izany mariny sy tsy mariny araka le famaritana izay efa nolazaina antsika tany aloha teo. Fa ny tena zava-dehibe eo amin'ny fifandraisan'ny reny sy ny zanaka ampiterana de izao, ilay reny mandray ampifaliana ny zanany ary ilay reny tena feno fitiavana te hizara fitiavana hatrany ho an'ity zanany naterany. Tena ny fandraisan'ny zanany voalohany ilay fijery na regarany izy roa mifamaly vao miona dia efa tena maneo izany fifandraisana eo amin'ireny sy ny zanaka izany. Mbola mitoetrany a ny fandalianantsika ny fifandraisan'ny reny sy ny zanaka mandritra ny fampinonoana. Eo amin'ny fampinonoana dia tena maneo izany fifandraisan'ny reny sy ny zanaka izany. Ianao mampinono ny zanakao io a dia maneo ny fikarakarana ho azy, ny fitiavana ho azy, ny fiarovana ho azy. De tiako asiana resaka ihany makasika izay fampinonoana izay satria indraindray ihany koa tsika de manana fitsarana ivelany ho an'ireo reny izay tsy mampinono ny zanany amin'nonony fa mame ny solon-tsakafo amin'ny alalan'ny biberon ohatra. Fa zao samy manany krazany mampatonga ny reny zavatra ireny mitranga. Misy reny tena rehefa teraka de tsy voatery misy nono izy a, misy samy manany olana izany zavatra izany. Tsy hoe rehefa tsy mampinono amin'nonona izy de tsy reny na tsy manana fifandraisana amin'ny zanany. Izany zavatra izany zany tokony alantsika mihitsy satria tsy izany no marenny reny fa ny marenny reny a de izy lay mikarakara, lay izy miaro tia ny zanany ary tsy hoe tsy tia ny zanany ka omeny biberon, tsy izay mihitsiny fa ny fitiavany zanany fa tsy afa-manoatra izy arakaraka ny zava-misy izay iainany eo. Raha izay ara ny makasika ny fifandraisan'ny reny sy ny zanaka mandritra ny fampinonoana dia mitoetra ny fifandraisan'ny reny sy ny zanaka manomboka izy zaza na enfant a mandra-patonga anazy, mahatanora anazy a, mety miara-mianatra tsy fantatro mahatratra an'izay ve ny fiarahan'ny reny sy ny zanany. Fa ny reny mandrakariva izany a dia mandray an-tanana ny zanany, maneo ireo andraikitra izay efa notanisaina tetsy aloha amin'ny zanany mandrakariva mba hahatonga ilay fifandraisana ho voatazona ary ilay fifandraisana tsara indrindraindrindra no voatazona amin'izany. Ahoana ary no atao a mba ho mafy orina tokoa ny fifandraisana eo amin'ny reny sy ny zanaka? Mety marobe isika reny manana olana amin'ny fifandraisana amin'ny zanantsika indrindraindrindra rehefa tonga eo amin'ny adolantsento ny fahatoanorana ireny zanantsika ireny. Dia misy torohevitra vitsivitsy aroso antsika koa ireto tsy maro fa misy ahafahantsika maka hevitra sy ahafahantsika manampy ny fifandraisantsika amin'ny zanantsika. Voalohany amin'izany torohevitra izany dia ny hoe mahaiza mampita ny soatoavina. Mahaiza mampita ny soatoavina. Voatra anakibo ny zaza dia efa tsampany ny fitiavana tolotry ny reniny azy. Mitohy hatrany izany fahatsapan'ny zaza ny fitiavany reniny izany rehefa teraka izy, rehefa kely izy, mandalo miadolatsento izy, mahandra-patanora azy. Ny zavatra rehetra izay atolontsika ny zanantsika izany dia mamola vola azy. Ka izao araka ny teniny soratra masina dia ny hoe zaro amin'izay lalana tokony alehan'ny zaza ka na rehefa antitra azy izy dia tsy ala amin'izany. Voakely izany ny zanantsika dia efa ampitaintsika amin'ny sahady ny soatoavina tsara rehetra. Mety mahakasika ny fahalalam-pomba, ny fahaizana mankasitraka, ny fitiavana sy ny fiantrana ny hafa, ny firaisan-kina, ny baza na ny fototra rehetra dia atomboka any amin'ny fahakeliny zaza ary amin'izany a dia hitarika azy ho lasa olombanina ary tena zanaka manana fifandraisana tsara amin'ireny izy. Tena voampita aminy avokoa ny tokony ho fantany ny soatoavina tsara raisiny amin'izay fotoan'izay dia tena anana fifandraisana tsara izy ary tsy amin'ny reniny ihany fa amin'ny manodidina azy ihany koa dia anana fifandraisana tsara izy. Ny torohevitra manaraka mahakasika ny fifandraisan'ny resiny zaza raha tiantsika ho mafiorina izany fifandraisana izany a dia ny hoe mahaiza miresaka ankahalalàna, communication ouverte hoy izy ny teny frantsay. Isika reny a dia tokony ho afaka mamaly mandrakariva ny fanontaniana izay apetrany ny zanantsika reny. Ary ankoatra izany a dia tena tokony ho azo itokisana isika, tena mihaino azy mandrakariva, avelantsika haneho ny heviny mihitsy ny zanantsika rehefa miresaka amintsika. Tsy tapenam-bava fa avela mihitsy haneho ny heviny, avela mihitsy izara ny fihetsepony na malahelo izy na tezitra amin'izay zavatra ny ainana any na ny zavatra nataontsika tao an-trano dia mila mihaino ny zanantsika isika. Tena mila mahay miresaka aminy isika mba ho tena isika no hitokisany ka hitantarany ny zavatra izay hitranga aminy. Fa raha antsika reny no tsy mahay mihaino, raha antsika reny no misakana amin'ny zanantsika tsy resaka amintsika dia manimba zavatra be da be eo amin'ny fifandraisana izany ka mety manimba zavatra maro amin'ny fiainan'ny zanantsika ihany koa. Torohevitra farany a entintsika manampy ny fifandraisantsika amin'ny zanantsika ho antsika reny izany a tiantsika ho mafiorina tsara izany fifandraisana izany a dia mila manokana fotoana isika irahana amin'ny zanantsika. Tena maro ekena fa rotoroto ny fiainana, hasarotra ny fiainana, fa tena mila izany fanokanana fotoana izany tsika iarahana amin'ireo zanantsika ireo. Afaka ataontsika ohatra ny miaraka manao voyage kely ary manao dia anankiray miara-miala sasatra kely. Mety azo ataontsika ihany koa ny manao fanatanjahantena miaraka, miaraka mandeha mankany amin'ny trano famakiam-boky. Azo atao izany mba tena hoe manana fotoana manokana iarahana amin'ny zanantsika isika fa tsy variana mitady volana, variana amin'ny asa mandraharahantsika. Amin'izay fotoan'izay dia tena mitsapa ny zanantsika hoe tena tsy irery izy a fa manana andro hiantehirana manana antsika. Ary ny farany izay tsikely indrindra fa lehibe indrindra dia akino amin'Andriamanitra ny fiainanareo, ny fiainan'ny ankohonana, ny fifandraisana ao an-tokantrano. Tenin'Andriamanitra dia manao hoe nankinona taminao hatrany amboaka aho hatrany ankibon-dreniko dia Andriamanitra ianao. Salamo 20:40 izany. Arak'izany dia izany fanankinana ny fiainana amin'Andriamanitra izany no goavana indrindra. Raha tiantsika ny anana fifandraisana tsara ao amin'ny ankohonana dia mila manana fifandraisana tsara amin'Andriamanitra noho isika voalohany indrindra. Fa antsika mitondra izany hatsarana izany eo amin'ny ankohonantsika. Dia izay ary no afaka niresana amin'izao lohahevitra mahakasika ny fifandraisan'ny reny sy ny zanaka izao dia misaotra antsika naharitra ny eno izay fampianarana foy ary mino sy manantena fa manampy be da be antsika izay zavatra nozaraina teo. Mahakasitraka indrindra tompoko amin'ny manaraka indray.

Ihany ary mpianajaina ny tokantrano any izay indray no masaka azo naroso antsika tamin'ity anio ity teto amin'ny fandaharana eny feony. Ny fifandraisana eo amin'ireny sy ny zanaka izay no lohahevitra natolotra antsika teto amin'ny fandaharana. Ramatoa Felantsoa Narindra Oliarimanga avy amin'ny filoevana sakay iny kosa no nitondra ny fampianarana teto. Dia mamerina fankasitrahana anao tompoko nitondra an'izay fampianarana izay. Orinely kosa nanolotra ny fandaharana niarana natontosa Rakotiniaina Falston Gerson. Dia mamerina ny firaritsoa ho an'ireny rehetra tompoko izahay kosa dia manao veloma mandrapitafy indray ho antsika mpiaino amin'ny herinandro izao tompoko.

0: Feon'ny filazantsara, lot 2V72 bis, Belège, à Panjanatanarivo. Boîte postale 3111 na Antsouni 034 98 502 62, Nani 034 36 450 11, Facebook Feon'ny filazantsara, blog www.filazantsaramada.wordpress.com. Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana aloha hevitra samihafa mahakasika amin'ny tontolon'ny tanora.
1: Henoy ny feo.
2: Henoy ny feo.
0: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampana asa feon'ny filazantsara.
1: Henoy ny feo.
2: Henoy ny feo.
3: Henoy ny feo.

0: aza matahotra ary malala indrindra. Fiadanana ny eo anao. Maheresa eny maheresa. Daniela toko fahafolo nandiny faha sivy ambin'ny folo.
1: Radio Filazantsara FM 91.2 MHz.

80.2 MHz. Radio Fenfil à Zinsar, 91.2 MHz.

0: mandehana amin'izao herinao izao. Psara toko fahaenina ny andininy fahefatra ambin'ny folo a. Antsoina ny mpiandry andian'ny Iraka notokanana tamin'ny taona enina amby folo sy roa arivo tao amin'ny toby ambomahazo mba ho tonga hivory ny sabotsy telo amby folo jona enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny folo ramaraina ao amin'ny spam. Handaminana ny fankalazana ny fahafolo taonantsika izay ho tanterana ny alarobia fito ambin'ny folo jona enina amby roapolo sy roa arivo eny amin'ny andron'ny toby ambomahazo. Izay mbola tsy nahazo fanamina ny fanarahana dia amin'io no farany handraisana ny komandy, aoka ifampilaza. Raha mila fanazavana dia atsoy ny 034 74 542 49, hoy ny président Randria Manantena Richard.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo andininy fahadimy ambin'ny folo. Ny eo anivon'ny tafika masina maharitra spam dia manentana antsika mpiantafika mpiantsehatra rehetra anatanteraka ireto tafika masina manaraka ireto. Ny iraika ambin'ny folo hatramin'ny telo ambin'ny folo jona FLM manontany sarotra fileovana soaviny. Ny efatra ambin'ny folo sy dimy ambin'ny folo jona fitandremana ambato tokana fileovana ambano. Ny fito ambin'ny folo hatramin'ny iraika amby roapolo jona tafika masina nasionaly any amin'ny sinodapartany Sofia Analalava Mandritsara anasana antsika rehetra manerana ny nosy indrindra indra fa isika spam. Manentana antsika mpiatafika mpanohana ihany koa amin'ny fanohanana aterina ao amin'ny tranombarotra sahalana ao amin'ny tafika masina maharitra spam. Ho antsika pastora, katekista, filoha lefitry ny fiangonana, azadonoina ilay rakitra pentekosta ho an'ny tafika masina maharitra, ny adidy tafika masina sy evanjelistra, ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany ny tonian'ny tafika masina maharitra spam, pastora Rakotomanana Solo Arinala Entsoa. Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Tonga eto tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy, atsena kely apitany papapolina, ampiavina apitany station Shell. Fifandraisana 034 13 095 67, 032 80 080 06.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina,
2: fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra,
3: manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
2: koaka, sempotra,
3: aretinaty, goty,
2: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
2: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, teminceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
2: Toerana
3: boksa 22 galerie commerciale fivanana santer tsara sotra e.
2: Fifandraisana 034 15 816 04,
3: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
4: Atolotry ny groupe korala mimoza ho antsika vavaka ho anao tanyko. Alahady faraky amby roapolo ny volana jona enina amby roapolo sy roa arivo manomboka amin'ny telora tolakandro ao amin'ny trampokon'olona antsirabe. Nasaina manokana ny katelema firaisakiny. Ny fampisehoana dia tsy andoavam-bola anasana antsika rehetra tsy ankanavaka, tongava maro hiary tondram-bavaka ny firenena.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
5: Fiangonana Loterana Malagasy tafika masina maharitra.
6: Fiangonana Loterana Malagasy mafiorina,
5: mivavaka,
6: mafoy, ary mandeha.
5: Tafika masina lehibe voalohany ifandrombona ny FLM Soondapartany 20 ezaka fitaomana olona ho an'i Jesosy.
7: Soondapartany Sofia
5: Antsohi
7: Analalava
5: Bealalana
7: Befandriana
5: ary Mandry Tsara ny 7:30 hatramin'ny 12:00 jona 6:30 sy 8:00 ho avy izao.
7: Faneva koa mandehana ianareo dia atao fianatra amin'ny firenena rehetra.
5: Matio 8:20 7:40 tapany a.
7: Ny ambifolotsona fatongavana
5: alarbi 7:30 maraina fiangan'ny groupe makany Analalava
7: fitobivavana famoana ofisialy tarin'ny filohan'ny FLM
5: ny tolakandro fizarana groupe fiangana makany amin'ny distrika tsirairay
7: alakamisy 8:30 fatongavana ny groupe any antoerana sy fandaminana samihafa tolakandro mandeha miatafika
5: zoma 7:30 sabotsy 20 jona maraim-baovao fijoroana vavolombelona asa sy fampahirezana. Io ihany koa ny torolalana sy pratika mialohan'ny fandehanana miantafika mitohy amin'ny fandehanana manao tafika masina.
7: Hisy ny projection filma masina sy antsampiderana ifandrombona ny sampana rehetra tonga isaky ny sinodapartany.
5: Alahady 20 jona famaranana sady filaharam-be manodidina ny tanàna fitaom-pifafana sy fandraisana fanasany tompo. Tadidio ary tafika masina lehibe voalohany ifandrombona ny FLM Soondapartany.

0: antso sy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy Sekoly Biblika Loharanosopamo dia faly manasantsika rehetra eto amin'ny sonondam-paritanina avaratry mania hiaraka nome voninahitra an'Andriamanitra noho ny famoahana ny andiany voalohany fanasina izany dia tanterahana ny 2:30 jona eto Loharano. Toy izao ny fandaharam-potoana: ny zoma 2:30 jona fidirana amin'ny 6:00 maraina amin'ny alalan'ny fampivavahana izay arahana indrindra kirapidera
2: izay arahana amin'ireo koralina rehetra nasaina.
1: Ny asabotsy 3:30 jona dia isy ny filaharambe amaky vaky ny tanàna sy fampivavahana ara-litorjika izay tarihan'ireo ray aman-dreny bronsonoda. Arisan'ny fanolorana diplôma ho an'ireo izay nahavita fianarana andritra ny 2 taona izay tarihany ray aman-dreny mpandrindra nasionalin'ny fampianarana teolojika.
3: Koa manasantsika rehetra tsy ankanavaka anatrika izany fotoan-dehibe izany. Ho anao izay manam-panirina te handalina misy kokoa ny tenin'Andriamanitra dia misokatra ho an'ny rehetra ny sekoly biblika Loharano. Isy ny konkoro fandraisana mpianatra vaovao ny volana septambra ho avy izany. Mandra-peo ny an'ny Loharano, samy ho tahian'Andriamanitra.
4: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
5: Ary voninahitr'i Jehovah ho vody lalanao. Isaia 58:17 tapandia. Ho antsika eto Antsirabe sy manodidina, ny FLM firaisankina dia manolotra ho antsika.
6: Zambola sy niova.
5: Konsera miavaka iarahana mididy alfa sy mpandihana.
6: Tadiko fone.
5: Izay atao amin'ny FLM firaisankina. Ny alahady 28 jona 25:00 amin'ny ora tolakandro.
6: Barambaraiko eran-tany.
5: Mba ho ezaka famitanany trano fiangonana dia isy ny tapakila 7,000,000 fanasana manokana 100,000,000.
6: Miarovako fitiavako fiainako mandrakizay.
5: Kiara-miasa, commune urbaine Antsirabe, namana Désiré, FF Pro, tranombarotra sahala, RTA, RFF.
6: Manjay gasay.
4: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.

Ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, FCK Mantsirabe fitiavana, izay tarihin'ny komity fisotrondronon'ny mpitandrina Rakotomandimby solofon'ny anasamela mivady, niasa nandritra ny 20 taona teo amin'ny sahan'ny tompo, dia faly manasantsika rehetra tsy akanavaka ho tonga hisaotra sy hideran'Andriamanitra amin'izao ivon'ny jobily izao, ny asabotsy 14 ny volana jona 2020 amin'ny 5 maraina, hifanotroana ny sinodam-paritany andrefana tsimona karatra miaradi ny fiangonana ny manam-pahefana eto amin'ny tanànan'Antsirabe, ny tapaka sy namana rehetra ary aoriana ny

0: Nyalavi faivatra mifuni vunana zuna kusa. Amsivura marai. Detarini fube zekem. Faranana. Amsakafu pifalin. Nitula kandru amrayura. Is ni seusi kurana pifalina. Taterani fraisan sapana velu na recha awam nifenguna. Kuam pifalina riava. Nuanasana tskerecha. Aruana remanta ireriani. Nivunat.
1: Antes filazana e tomra teu fim filazantar. Sampatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho andriamaniny. Salam fa 33:40 tapany A.
2: Votosy filazantsara. Ny nosy Madagasikara.
3: Ao anatin'ny sandro volana radio feo filazantsara, sady ho fankalazana ny fetim-pirenena, ny radio feo filazantsara dia faly manolotra ho antsika eto Betavy sy ny manodidina.
1: Antsa ho amin'ny firenena.
4: Antsa ho amin'ny firenena.
3: Alahady 9:30 jona amin'ireo ora sasany tsy diso, ao amin'ny FLM Ambohimena Betafo.
1: Ireo atokom-pira mandray anjara.
3: Kate Abeam-bepary.
1: Ny krifa amboangivy.
3: Mika Tolanomby.
1: Kate Antsolanitra Ambatonkilay.
3: Fanasana Ambohimena. Isy ihany koa ireo atokom-pirana saina manokana.
1: Tsy misy nyfidipidinana fa valopony zarainena toerana ho fanohanana ny onjam-peontsika.
3: Any amin'ny FLM Ambohimena Betafo izany fotoanantsika miaraka amin'ny radio feo filazantsara e.
1: Tongava maro.

0: antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Koa mananatra voalohany indrindra aho mba atao izay fangatahana, fivavahana, fifonana, fisaorana ho an'ny olona rehetra, mba hiainantsika miadana sy mandry fahizay amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra sy ny famotinana rehetra. Timoty voalohany toko faharoa ny andiny voalohany sy faharoa. Andro mavaka ho an'ny firenena na Global Day of Prayer eto Antsirabe. Alakamisy efatra jona ka hatramin'ny zoma roa ambin'ny folo jona, isaky ny amin'ny roa ambin'ny folo ora sefany ka hatramin'ny iray ora sasany atoandro, sy ny hariva amin'ny dimy ora sasany ka hatramin'ny enina ora sasany, ao amin'ny fikambanana mampiely baiboly ambavady mangatsika. Dia be ho an'i Kristy, dia be ho an'i Kristy, anandratantsika an'i Jesosy Kristy, mpanjaka tompo sy mpamonjy antsika, araka ny Romanina toko voalohany ny andiny fa enina ambin'ny folo. Fa tsy mianatra ny filazantsara aho fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Sabotsy telo ambin'ny folo jona maraina, fa tongavana eo alohan'ny kianjantsara sotra amin'ny valo ora, fiangana amin'ny sivy ora, fiverenana amin'ny roa ambin'ny folo ora sasany. Fitombavaka famaranana ny andro mavaka ho an'ny firenena, sabotsy telo ambin'ny folo jona amin'ny roa ora sasany ao amin'ny fokrifa antsena kely. Afanainy ny mpanakanto kristianina maro, ko andao ary hiara-nandratra ny Kristy ilay tompontsika. Mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andolian'ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny etỳ an-tany, na ny any ambanin'ny tany, sy any ankeny lehilahy rehetra, fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra ray. Filipianina toko faharoa ny andiny fahafolo sy faharaika ambin'ny folo.

0: Antsy filazana
1: eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.
3: Maraim-pifaliana manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao.
4: Mahafaly ny koraly lasa Diram-Balavato ny manolotra ho anao. Hira vaovao nampitondrana ny lohateny hoe Zanahary io Tahio. Ndeha ho rantsika izany hira vaovao mahafinaritra be izany.

0: De izay indray mahakasika ny hira vaovaotsika iny a, ny rana tamin'ny sedirambalavato nampitondrana ny lohateny hoe zanahary o tahio. Izany hira izany dia fahazonao angatana ato amin'ny radio feo filazantsara mandritry ny fandarana maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

0: Baiboly.
1: Raiso
2: avakio.
3: Fakitsika ny tenin'Andriamanitra araka izay hita ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fahadimy ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa amby efapolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
4: Ny amin'ny Ananias sy Safira.
3: Fa nisy kosa lehilahy atao hoe Ananias sy Safira vadiny nivarotra tany, ka nanafenany ho azy ny vola vidiny, ary ny vavy koa nahalala izany, dia nentiny ny vola sasany vidiny ka napetrany teo anolohan'ny tongotry ny apôstôly. Ary hoy Petera, ry Ananias, nahoana Satana no nameno ny foninao handrainga amin'ny fanahy masina ka hanafina ny vola sasany vidiny tany? Fonitsy namidy, tsy ianao ihany va izy? Ary rehefa namidy, tsy ianao hanaovanao izay sitraponao koa va? Nahoana no nisaina izany tao am-ponao ianao? Tsy nandainga tamin'ny olona ianao fa tamin'Andriamanitra. Ary Ananias no nandray izany teny izany, dia nikaraboka ka afaka ny ainy, dia raiky tahotra loatra izay rehetra nandray izany. Ary nitsangana ny zatovo, dia nofonosiny nyfaty ka nentiny nivoaka dia naleviny. Fa rehefa afaka tokony ho ora telo, dia niditra koa ny vavy nefa tsy fantany izay efa nanjo teo. Ary hoy Petera taminy, lazao amiko izany ihany va no vola vidin'ny taninareo? Dia hoy izy, eny izany ihany. Ary hoy Petera taminy, nahoana ianareo no nindray tetika haka fanahin'ny fanahin'ny tompo? Indro eo ambaravarana ny tongotra izay nandevina ny vadinao, ary hitondranao hivoaka koa izy, dia nikaraboka teo anolohan'ny tongony niaraka tamin'izay koa izy ka afaka ny ainy. Ary raha niditra ny zatovo dia hita ny famaty, ary nentiny nivoaka ka naleviny teo anilan'ny lahy. Dia raiky tahotra indrindra ny fiangonana rehetra sy izay rehetra nandray izany.

0: ny fagagana taon'ny apôstoly sy ny nandrosoan'ny fiangonana.
1: Ary ny tanan'ny apôstoly no nanaovana famantarana sy fahagagana maro teo amin'ny vahoaka, ary izy rehetra ny ray saina teo amin'ny fialofan'ny Solomona, ary tsy nisy tamin'ny olona sisa rehetra say ny ray taminy, nefa nankalaza azy ny vahoaka. Ary vao mainka nisy olona maro koa nahalana avavy izay ninyny tompo nanampo ho isany, ka dia nentiny teny an-dalambe aza amin'ny marary ka napetra ny teny ambony farafara sy fandriana mba hiisy ho azony tandinon'ny petera hahay raha mandalo izy. Ary ny olona maro avy tamin'ny vohitra manodidina ny Jerusalema dia nivory koa, nitondra ny marary sy izay naporiny fanahy maloto dia sitrana avokoa izy rehetra. Amin'ny marary ka napetra ny teny ambony farafara sy fandriana mba hiisy ho azony tandinon'ny petera hahay raha mandalo izy. Ary ny olona maro avy tamin'ny vohitra manodidina ny Jerusalema dia nivory koa, nitondra ny marary sy izay naporiny fanahy maloto dia

0: ary nitsangana misorona be mba amin'ny naman-drehetra izay tokony sady seho fa feny fialonana izy dia nisambotra ny apôstôly izy ka nanao azy tao an-trano maizina. Fa nisy anjelon'ny tompo namoany varavaran'ny trano maizina noho ny alina, dia nitondra azy nivoaka ka nanao hoe, mandehana ka mitsangana ary mitoria amin'ny vahoaka eo akianjan'ny tempoly ny teny rehetra milaza izany fiainana izany. Ary rehefa nandray izany izy dia niditra maraina koa teo akianjan'ny tempoly ka nampianatra. Ary rehefa tonga ny mpisorona be sy ny namany dia nampiangona ny sinodriona sy ny loholona rehetra tamin'ny zanak'Israely izy ka naniraka nakao amin'ny trano maizina haka ny apôstôly. Fa noho ny tonga ny mpiandry raharaha dia tsy nahita azy tao an-trano maizina, dia niverina izy ka nilaza hoe, ny trano maizina dia hitanay mpidy tsara ary ny mpiambina mitsangana eo ambaravarana, kanefa noho ny voanay dia tsy nahita olona tao izahay. Ary ny lehiben'ny mpiambina ny tempoly sy ny lohampisorona rehefa nandray izany teny izany dia niroahana ny amin'izay ho faran'izany. Dia nisy tonga ka nilaza taminy hoe, ireny lehilahy izay nataonareo tao an-trano maizina ireny dia indreo izy mitsangana eo akianjan'ny tempoly ka mampianatra ny olona. Dia lasa ny lehiben'ny mpiambina sy ny mpiandraharaha ka nitondra azy, nefa tsy nanao mahery satria natahotra ny vahoaka izy fandraho hotoroahany vato. Ary rehefa nentiny dia napetra ny teo anatrehan'ny sinodriona ireo, ary ny mpisorona be nanontany azy ka nanao hoe, efa noraranay mafy dia mafy ianareo tsy hampianatra amin'izany anarana izany, kanjo indro efa nofenoinareo ny fampianaranareo Jerusalema ka tianareo hakinina aminay ny rahan'izany lehilahy izany. Fa Petera sy ny apôstôly namaly ka nanao hoe, Andriamanitra ny tokony hekena mihoatra noho ny olona. Andriamanitra ny razantsika efa nanangana an'i Jesosy izay novonoiny tananareo nahatonareo teo amin'ny hazo. Izy nasandratry ny tanana ankavanan'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy hanome fibebahana sy famelan-keloka ho an'ny Israely. Ary izahay dia vavolombelon'izany zavatra izany. Ary ny fanahy masina koa izay efa nomen'Andriamanitra ny manaiky azy. Ary raha nandray izany izy dia lotika ny fony ka nihendry hamono azy izy. Dia nitsangana teo amin'ny sinodriona ny fariseo anankiray atao hoe Gamaliela, mpampianadalàna izay nalaza teo amin'ny olona rehetra ary nasainy navoaka kely ireo olona ireo. Dia hoy izy tamin'ny namany, ry lehilahy Israely, tandremo tsara izay ataonareo amin'ireo olona ireo. Fa nitsangana fahiny Teodasy ka nanao ny tenany ho zavatra, tokony ho efajato no isan'ny lehilahy izay ny an-dany taminy. Fa novonoina izy ka nihahaka izay rehetra nanaiky azy ka tonga tsinitsinina. Ary nanarakaraka azy indray tamin'ny andro nanondratana ny vahoaka dia nitsangana Jodasy avy any Galilia. Ary izy nitaona olona hitsomy hanaraka azy, dia novonoina koa izy ka nihahaka izay rehetra nanaiky azy. Ary ankehitriny dia lazaiko aminareo, mandefera amin'ireo olona ireo ka avelao ihany izy. Fa raha avy amin'ny olona izao isaina na asa izao dia ho foana, fa raha avy amin'Andriamanitra kosa izao dia tsy ho azonareo foanana, sao dia miseho mpiady amin'Andriamanitra ianareo. Dia nanaiky azy izy, ary rehefa niantso ny apôstôly izy dia nitsapoka sady nandrara azy tsy hiteny amin'ny anaran'i Jesosy intsony. Ary dia nandefa sy andeha, ary ireo dia niala teo anatrehan'ny sinodriona sady faly satria natao mendrika hitondra fahafaham-baraka ho voninahitra izany anarana izany. Ary tsy nitsahatra nampianatra sy nitory an'i Jesosy ho Kristy isan'andro teo akianjan'ny tempoly sy tao an-trano izy. Amen.
1: Ny Baiboly
2: raiso
3: raiso
2: raiso kavakio.

Alaka misy fa araiky ambin'ny folon'ny volana jona taona enina amby roapolo sy roa arivo. Araka izany ny fiokira famantarana izany ndray ry mpianajaina ny aloavan'ilay hira zay nampinaina ny lohateny hoe ilay trano tsy natao tanana, de tsaroana ohatra ndray fa ny namanao lovandria mahay mizaka ndray no mivahiny ao amin'ny tokantranonao amin'izao takariva izao. Araka izany dia manolotra ny fiarabana ao mbampiriritso ary manonona ihany koa ny fiadanan'i Jesosy Kristy toetra mandrakariva aminao sy ny ankohonanao.

Andeha sika ametraka ny fotoana iompilatana ilay tompoandriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Ry tompoandriamanitra io midera mankalaza maome voninahitra ny anaranao izay fa lehibe ny fitiavanao sy ny famindraponao taminay tsirairay afaka mbola afaka nanatanteraka ny asa aman'andraikitra izay napetraka ao taminay tamin'ny toloandro iny indray izahay, ary ankehitriny koa dia mbola homenao tokoindray fahandreny teny pahasoavana avy aminao izahay. Mamelany eloko Andriamanitra raha nisy zavatra tsy araka ny sitraponao nataonay teo anatrehanao. Mametraka fe ny fiainam-pananay ampilatananao mba ho ataonao zanakam-piara-mandova fiainana mandrakiseho aminao rehefa tonga ny fotoana izay akanao anay eto amin'ity tany fandalovanay ity. Ampianary mandrakariva izay Andriamanitra ahay anisan'ny andro iainanay. Apetraka feno ampilatananao ny asa rehetra tanterahany eto ho voninahitry ny narinao irery ihany. Mangataka anao koa mba hiasa mahery amin'ny tokantrano tsirairay avy amin'izao takariva izao, ny fiadananao ihany koa ny tononina amin'izany tokantrano izany, ary indrindra tompo ny mpanomponao tsirairay avy izay mbola handalana hiazo ny fidiana eo ihany koa ny any amin'ny toeram-piasana tsirairay avy, dia ho amin'izy ireny mandrakariva ny ny fiadananao ry tompoandriamanitray. Dia apetraka feno ampilatananao izay rehetra fantatrao fa mahasoanay hahafahanay mandre ny teny pahasoavana avy aminao. Tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta mivavaka. Misaotra raha io. Amen.

Ny hiralarana fa 60% amin'ny hirana FFPM anapinana ny lohateny hoe rifanay mpanazava no hoentsika manomboka ny fiarahana amin'ny teny ity sady hoentsika ihany koa mangataka ny fanahy masina fa antsika miaino somandre ampilaminana ny tenin'Andriamanitra rehetra izay hozaraina amintsika eto amin'izao onjam-peon'ny radio feno filazantsara izao. Rifanay mpanazava miandrandranao zahay.

Dia izay ny amin'ny hiralarana fasifolamizato amin'ny firana FFPM iny nampindraina ny lohateny hoe rifanay mpanazava miandrandranao zahay. Mameran-trany ny fisaorana ombampiraritso anao izay nisafidy anaraka ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara amin'izao takariva izao. Eto no izarantsika ny tenim-pahasoavana avy amin'ilay tompoandriamanitsika ka dia irariana soa ianao mba hahita fifaliana, hahita fahasambarana mandrakariva amin'ny fianoana sy fandrenesana izany tenim-pahasoavana izay nomeny tompoandriamanitra antsika izay. Alaka misy moa ny andro anio araka izany dia manaraka antsika ny fandaharana feon'ny tompo rehefa tonga ny amin'ny fitora katroka eo. Ka ny feon'ny tompo izay horenentsika eo dia lahateny izay norenesana tany amin'ny tompo lehibe Ankaramalaza izay hoentin'ny ray aman-drenin'ny pastora Randriamalala Elias. Izy izany no hitondra amintsika izay lahateny izay. Maharitra eo amin'ny 25 minitra eo izany lahatentsika izany ka dia manasa anao efa ivonimbonina amin'ny taratasy ny penina ho anao izay efa zatra mandray an'izany antsoratra, ho anao izay efa zatra ihany koa mandre tsotra fotsiny sy mandre ambava dia efa mampiomana anao akatoerana milamina tsara rehefa tonga ny amin'izay amin'ny fito izay ho anao mikarakara ny an-dakozia ihany karakarao anjakaingana ny an-dakozia ihany dia maka milamina tsara ianao andre izay fandarana feon'ny tompo izay satria dia andre lahateny mahafinaritra dia mahafinaritra indray isika amin'ity anio ity. Any amin'ny sivora la amin'ny fitora amin'ny sivora latsaka fefany any indray tsika vao manana fandaharana izay rahantsika amin'ny ray aman-drenin'ny pastora Manora Barika ao anatin'ilay fandaharana mitondra ny lohateny hoe fiadanana ho anareo. Any amin'ny sivora latsaka dimy antsika manaraka ny vavaka hariva any amin'ny sivora lany no fotoana isarahako aminao fa ny onjam-peontsika mbola mitohy mandra-patongany amin'ny folora alina. Araka izany rehefa tonga ny amin'ny sivora mahery dimy ao hiaraka amin'ny ramatovolola isika ao anatin'ilay fandaharana izay natokana ho anareo vehivavy dia inona ihany koa fa mioma komana amin'izany ianareo renim-pianakaviana efa vita ihany koa ny asa manaraikitra amin'ny tokantranao rehefa tonga ny amin'izany amin'ny sivy ora mahery dimy izany mino ihany koa fa na isika raim-pianakaviana aza manana anjaran'izany dia manasanao azoto heno izany fandarana mahafinaritra dia mahafinaritra izany.

0: takana mazatrantsika dia manaraka isika reo hira hira sy kalokalo a ary eo ihany koa ny fanentanana maro samihafa hoentika ampahaizana anao amin'izao takariva izao ka dia mirary soa anao a so fifaliana tokoa anatin'ny fanarahantsika izany onjam-peon'ny radio feno filazantsara izany. Eo ampiandrasana sady ary sika ny fandarana feon'ny tobo a izay tsara hatrany ny mampafantatrantsika fandray aman-dreny pastora Randriamalala Elias no hitondra amintsika izany fandarana feon'ny tobo izany amin'ny alalan'ny lahateny. Ao anatin'izay feokira zay ary a ampandrosoantsika avetrahana izy.
1: Radio feon'ny filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitoro.

feon'ny tompo. Fandaharana arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny alakamisy amin'ny 7:30. Feon'ny tompo, andrenesanao toriteny, fampianarana tany amin'ireo tompo rehetra. Famandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Feon'ny tompo.

Manunjika luanai etuna chean chea jafian janana winjai zahai. Rian de mancha rais zanaka arfanai mashno. Yanau izai efana piana chanai. Yanau izai nanambara tena tamnai. Dia zesushi kristi tumpu. Izai nanambara antena nau tamnai. Andriamanitra marina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Tonga eto ny zanaky ny fifoazana manerana an'izao tontolo izao. Manambara sy mampiariary fa mizoro vavolombelonao izy ka tonga soamasara amin'n'ity toerana eto amin'ny toby lehibe ankara malaza ity. Mba ho fanamafisan'orina ny mahavavolombelona azy ireo. Eny, ho fanamafisan'orina ny amin'ny fahafantarana sy ny finoana anao Jesosy. Ka izahay rehetra izay tonga eto androany dia tsy homenatra ny zoro vavolombelonao sy ny filazantsara masina na amin'ny asa fivelomanay na amin'ny fiainana iray manontolo izany. Aoka ianao no anazava aminay ny teninao. Andahatra izany ho anjanaky ny fifoazana ka na dia matahotra dia ianao no afaka ny tahotra rehetra sy ny tebiteby amin'ny mpanomponao izay anambara izany androany. Jesosy sy maintsy mitombo, zahay kosa sy maintsy miaina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Hoy ahy aty Simosignana hoe akory aby ragnandria. Nagnavy agny Andilambato misy tazana maromaro eto, nagnavy eto toerana koa aza izany. Ny tomponanjara dia ny pastora Rakoto Arsoa Arfetra, fa mbola any Amerika izy amin'izao fotoana izao, sy tratrany izany gn'anjarany. Fa ny pastora amin'izao reto sy avy tany Amerika, fa eto Madagasikara ihany izy no nalaina. Izany hoe mitondra gn'anjaran'olo izany ny tenako eto. De hoy aho raha niaso anay igny i président Shinoda Manakara, amboarinao izy nazaran'ny pastora Fetra io. Ah, mahamegnamegnatra zany ragnandria zahay, misy ny lohateny ozy sy menatra satria fantako izay noako. Noho izany dia noraisina mpanetretena izany anjara izany dia mitondra ny lohateny hoe sy menatra aho satria fantatro izay inoako. Mba haverisika indray mandeha hoe mba anareo koa ny manongona anazy. Sotra tompoko, mbola tanora 20 taona ao amin'ny JSTPL, izany hoe niditra amin'ny fianarana ho pastora. Eso lasa eny, indraindray aza dia nihidy efitrano mihitsy ny tomany rehefa mare vavany manodidina miteny hoe voa lany amin'ity pastora ity ny fahatandroana. De rehefa mamaky ny soratra masina matetika de zaho hitako tao hoe sy menatra ny filazantsara aho fa herin'Andriamanitra ho famonjena zay rehetra mino izany. Izany indrindra no antony nanomezan'ny Paoly Apôstôly ity teny ity mba ho fampaherezana ny Timoty amin'ny asa pastoraly ataony. Na dia mbola zaza, na dia mbola tanora aza Timoty, dia hoy izy ny filazantsara izay toriana
dia herin'Andriamanitra ka tsy tokony menatra izay rehetra matoky azy. Ny zavatra hita matetika ry havana dia izao, miroso makany amin'ny fitiavam-boninahitra ny olona. Marina ve izany sa diso? Anareo ihany ny zavatra an'izany fa tsy aho. Miroso makany amin'ny fitiavam-boninahitra ny olona ka mila ho very, mila tsy ho say, mizoro amin'izany filazantsara izay misiona na iraka nomena ho an'ny kristianina izany. Mba hoentina mandatra izao teny izao dia hozarana telo lehibe ny amin'ny fomba melabelarana azy. Voalohany indrindra ny iresana ny enatra satria hoy Paoly sy menatra ao, ary izany voambolana menatra na enatra izany dia miverina matetika fampiasain'ny Paoly ao amin'ny epistiliny. Dia resaka fohiny hoe ny enatra, iresana indrindra ny amin'ny enatra taloha sy ny enatry ny filazantsara, ary faharoa no iresana ny amin'ny pekopa dia ny amin'ny hoe ny faribolany fizoroana. Izay iresana indrindra ny amin'ny fizoroana amin'ny alalan'ny fahafantarana, satria hoy Paoly sy menatra aho satria fantako fahafantarana, zany fizoroana amin'ny alalan'ny fahafantarana. Ary ny faharoa dia ny fizoroana amin'ny alalan'ny finoana, hoy izy sy menatra aho satria fantako izay inoako. Ny fizoroana faharoa dia amin'ny alalan'ny finoana. Ary amin'ny farany ny amin'ny amelarantsika indrindra ny amin'ny hoe ny fifoazana, ny zanaky ny fifoazana tobo lehibe eto ankara malaza sy menatra izay inoany. Io no farany amin'izay horesantsika eto. Inona moa ny enatra? Ny enatra dia ilazana indrindra ny teny izay mifanohitra amin'ny voninahitra na laza. Izany hoe ny olona miloloha enatra dia ny olona sy manana ny voninahitra isony izy. Izany no antsoina hoe enatra na olona miloloha enatra. Ilay fahasapantena nanao ny zavatra sy mety na diso teo amin'ny fiarahamonina. Izany hoe misy karazana fefy na norma apetraky ny fiarahamonina. Ka rehefa miala izany norma napetraky ny fiarahamonina izany ianao, dia ino no tatovina? Enatra no tatovina na enatra no loaloavina izany. Izany hoe rehefa nisy fahadisoana zany dia lasa manana toetra mihiba ny olona anankiray, ka tonga hialana tafavoaka ny fiarahamonina misy azy mihisy aza indraindray. Ho an'ireo mpikaroka momba ny nanompahay psikolojia dia mamaritra manjava sara fa ny enatra dia fihesem-po teraka noho ny fiheverana, fa ny ala tamin'ny fahendrena napetraka ny fiarahamonina dia ny fahendrena sosialy izany. Izany no enatra raha faritina amin'ny ivelany soratra masina izany. Fa amin'ny perikopan-jantsika zao kosa, izay amaritan'ny Paoly azy indrindrandrindra ny hoe enatra izay voambolana ampiasain'ny Paoly miverina insivy na mahery mihisy aza, dia amaritany manjava sara fa mifanohitra amin'ny fizoroana vavolombelona, eny mifanohitra amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Izany no enatra. Ny olona manana enatra dia sy say mizoro ho vavolombelon'i Jesosy Kristy na ny filazantsara izany. Dia amin'izany no anambarana amintsika fa izay rehetra say, izay rehetra vonina, izay rehetra mieritreritra fa mbola hizoro ho vavolombelon'i Jesosy Kristy dia sy maintsy miala amin'izany enatra mahazo azy zany. Ny tena vavolombelona marina dia sy misy enatra
na iza eo aminy. Izany no anambarany Paoly apôstôly eto hoe sy menatra aho satria fantatro izay enoako. Avy taiza moa ny enatra? Io koa ny mampiditra asika amin'ny hoe ny enatra taloha. Narainao dia naheno fa hoe lavabe ho ny fampianarana tamin'ny herintaona, dia ho fitinisika arak'izay fitinina koa izany gn'androany mba sy ho tratra ny lavabe. Ny enatra taloha, teo amin'ny tantaran'ny Adama sy Eva no nisehoany voambolana enatra voalohany. Ao amin'ny Genesis toko faharoa andinin'ny fahadimy amby roapolo izao ny voalaza ao: ary nitanjaka izy mivady nefa sy nalala enatra izy. Fa rehefa nanota Adama sy Eva dia lasa nahoana izy? Lasa nahalala enatra. Ka dia ahoana ho izy? Nandray feonao aho tompo, ka dia nisitrika satria nitanjaka, menatra izy. Ny tiana songadina amin'izany dia izao: ny enatra dia simba natsorana amin'n'Andriamanitra sika olombelona velively, fa vokatry ny fahalavona ny enatra, izany hoe mifamatotra indrindra amin'ny fahotana ny fisian'ny enatra teo amin'ny olombelona. Raha lazaina amin'ny fiteny hafa izany dia ity: ny enatra dia fialan'ny voninahitr'Andriamanitra natafy ny olony. Ary izany koa gn'ilazana amin'ny zanaky ny fifoazana eto androany, fa na iza na iza manala ny voninahitr'Andriamanitra natafy azy dia omena tsy angay ahy izy, eny ho simba misy aza. Ambara amintsika eto androany fa raha tafahala aminao ny voninahitr'Andriamanitra izay natafinao dia miloloha enatra ny sisa misy eo amin'ny olona. Sara ho marina eto ry havana fa ny Baiboly dia mampianatra atsika ny amin'ny péché originel, izany hoe ny ota voalohany, dia ampianariny amin'izany koa fa araka izay nandovasika ota no andovany olombelona enatra koa. Raha lazaina izany dia ity: raha toa ka an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra dia nisika olombelona iny enatra. Fa noho Kristy Jesosy maty teo amin'ny azy fizaliana dia lasa ny salorana voninahitra isika. Ho azavaiko izany mialohan'ny famaranana ny amin'n'ity lahateny ity. Ny sary avoaka atao anatin'izany raha fitinina dia ity: ny enatra taloha izany dia ny fialantsika tamin'ny fitafiana ny voninahitr'Andriamanitra izay namirapiratra nasalony asika rehetra izany. Midika izany fa ny olona izay sarohan'ny voninahitr'Andriamanitra dia simba homenatra velively, na iza izy na iza izy, manomboka amin'ny sekolelahady hatramin'ny ray aman-dreny pastora eo. Rehefa babo na nandevozina izy ireo dia tena nasiaro very nasiaro menatra tokoa izy. Satria nahoana? Ny resenady teo amin'ny faritra Ancien Proche Orient iny dia sary isehoana mihitsy fa ilay Andriamanitra izay no tompoina mihitsy aza ny resy. Rehefa resy zany ny firenena anankiray dia gn'ino ny resy? N'Andriamanitra izay ny tompoiny. Ka enatra lehibe izany teo amin'ny zanak' Israely. Zao nefa ny enatra dia mampandroso koa zay izy, izay ny fijery miabo ny enatra. Ny olona masiaro tena ho menatra
dia mitarika azy ho amin'ny fanisiana izany. Ary izany ny an'ny zanak'Israely rehefa nasiaro tena ho andevy sibabo izy dia niverina tamin'ny fitafiana.

na na na na tao. Fa ilazana indrindra ny fahafantarana.

hoe ny finoana dia fatokina amin'ny zavatra antenaina, fanehoana amin'ny zavatra sy hita. Fatokiana amin'ny zavatra antenaina, fanehoana na fanantenana amin'ny zavatra sy hita. Izany hoe raha faritana fohy ny finoana dia izao: fatokiana, ampiana, fanantenana, ampiana ny zavatra sy hita. Amin'izany dia ambara fa raha tafahala ao anatin'ny zavatra telo io ny finoana, dia finoana sy ampy izany. Fa ny fahafenoan'ny finoana araka izay nambaran'ny bokin'ny Hebreo azy, dia izay mahafaritra zavatra telo dia ny fatokiana, ny fanantenana, eny, ny finoana ny zavatra sy hita. Amin'izany ny hoe fatokiana dia ny fiazonana sy ampisalasalana an' Jesosy Kristy Tompo. Ny fanantenana dia ilay faniriana ampinoana ny zavatra ho avy, ary ny zavatra sy hita dia io ilay fiainana mandrakizay izay sy hitasika amin'ny masontsika, fa iainasika isan'andro dia ny olon'ny fanjakan'Andriamanitra. Izany indrindra no ilazany ny amin'ny teolojia sinoptika hoe ny fanjakan'Andriamanitra dia sady efa tonga ny mbola no mbola andrasana. Tahaka izany koa ny fiainana mandrakizay, izay zavatra sy hitasika aminy dia sady efa tonga iainasika isan'andro no mbola diasana amin'ny fahafenoany, amin'izay toerana misy an'i Jesosy Kristy Tompo izany. Avy amin'Andriamanitra ny finoana, sy noho ny ezaka ataosika olombelona te iny, fa noho ny fanomezan'Andriamanitra asika. Matio toko fahenina amby folo andininy fahafito amby folo ahitasika izany. Ampianarin'ny Paoly mazava tsara kosa fa ilay finoana izay maty matesa asika sy izy roa ny vavolombelona dia avy amin'ny toroteny, ary ny toroteny dia avy amin'ny teniny Kristy. Romana toko fahafolo ny andininy fahafito amby folo no misy izany. Izany hoe ivelan'ny fianoana ny tenin'Andriamanitra zany dia kely ny azahoan'ny olona iray finoana, fa izay miorina, izay maharitra amin'ny fampianarana sy misy klema hoy izy Paoly, izay matoky amin'ny fampianarana sy misy klema hoy izy Paoly, dia izany no iasan'ny fanahy masina ka afaka manana finoana velona ao anatiny izany. Ny antony dia ity: satria ao amin'ny tenin'Andriamanitra no ahafantarantsika an'i Jesosy, ary ao no misy ny fanambaratenan'Andriamanitra. Dia amin'ny alalany izany fanambarana izany. Raha azavaina dia tahaka izao: ny fanahy masina no mamboly izany finoana zany ao anatintsika. Sotrany efa somary mbola sisy alama loatra.

ho antsika rehetra tonga eto izao dia mivandiny milaza fa tsy nandalo tamina tetezana. Mba asangano ny tagna hoe izay nandalo tamina tetezana. Misy visivisy any zany tsy nandalo tamina tetezana. Ianareo ihany nilaza teo. Dia zao zavatra misy. Rehefa misy tanàna anankiray na lalana anankiray ka misy rano na zavatra tsy afaka andehanana, dia ino napetraka eo? Misy tetezana. Izany hoe ny asan'ilay tetezana amin'izay fotoana izay dia mampifandray ny avy any ivelany maketỳ amin'ny toerana anankiray. Izany hoe connexion zany. Dia tahaka izany koa ny finoantsika an'Andriamanitra ao amin'i Jesosy. Io ny tetezana izay ahafahantsika mifandray amin'Andriamanitra. Ivelan'ny finoana dia tsy afaka mifandray amin'Andriamanitra mivantana isika, fa ny finoana no tetezana mampitohy sy mampifandray ny elaelana makadiry izay mampisaraka asika amin'Andriamanitra izany. Ny finoana zany raha izany dia mila fikolokoloana feno. Tahaka ny tetezana dia mila fikolokoloana feno izy mba hahafahany ny lalana mitohy. Dia tahaka izany koa ny finoana, mila kolokoloina mandrakariva fa tsy mizanona hoe nahazo finoana aho, vita batisa, vita confirmationa, vita tokana ho mpiandry, eny na tokana ho katekista sy diakona na ho pastora aza dia sy ilaina intsony ny finoana. Tsy izay, fa mila fikolokoloana ny finoana ny amin'ny mba hiazonana sy izoroana ho vavolombelon'i Jesosy Kristy Tompo. Ny azo ambara amin'izany dia izao: ny olona mahafantatra izay inoany no afaka mizoro vavolombelon'i Jesosy Kristy Tompo. Dia hoy Martin Lutera lamilaza azy: izay mino an'i Jesosy Kristy tokoa dia mametraka azy hoeo amin'ny laharana voalohany. Izy no tiany sy atahorany mihoatra ny zavatra rehetra. Dia ny finoana an'i Jesosy Kristy Tompo izany. Tsy maintsy atao loha laharana eo amin'ny fiainam-pifoazana ny finoana. Rehefa mahafantatra tsara an'i Jesosy isika dia ny finoana azy indray no mibaiko izay rehetra ataontsika fifoazana. Ny fifoazana tsy mandeha amin'ny finoana dia fifoazana mandeha an-jambany ihany, araka izay fantatrany ny amin'ny fahafantarany vokatrany sy finoana izany. Fa izay tena mahafantatra, izay tena mahalala an'i Jesosy dia mino sy matoky azy ary manantena azy amin'izay rehetra momba azy. Koa amin'izay dia io indrindra no ilazana fa izay rehetra mino an'i Jesosy Kristy Tompo, izay rehetra sy menatra ny filazansaran'i Kristy dia tsy mba ho menatra na oviana na oviana izy. Hoy Isaia 28:15: tsy ho menatra izay rehetra mino azy. Isaia 28:15 izany. Ny zanaky fifoazana marina, ny tena mahatsiaro tena fa nahafan'Andriamanitra tao agnatin'ny lavaka nisy azy. Tsy fantako ny anareo io, fognanahy da tena fantako. Raha lavaka nangadiana fotsiny nangalana anareo, gnan'ny pastora Eliasy dia tena lavaka izay feno olotra, tena feno zavatra ratsy indrindra ary tsy mahamenatra hay zany. Fanafahan'Andriamanitra tao agnatiny zany lavaka sy tanoanoa feno olotra zany aho ka tonga madio misangana eto alohanareo mizoro vavolombelon'i Jesosy Kristy Tompo. Tsy fantako gn'anareo agny, ka ambara aminahy koa fa samy mizakagna anazy am'i Jesosy agny. Izany koa gny mampiditra atsika amin'ny lafin'ny pratika dia ny hoe ny fifoazana sy menatra izay ino.

Awan. Awan ang luwaten si kamba verse kin jaman de. Si mena chao chatia? Fanta ki jai inuako. Ni zana kin fifuazana? Si mena cha ijai inuan. Ety ampiandohana sy mandrava ny amin'ny famaritan'ireo ray aman-dreny maro ny amin'ny hoe fifoazana aho. Fa amiko ny hoe fifoazana dia izay voafaritra ao anaritiny faribolan'ny fizoroana vavolombelona amin'i Jesosy Kristy Tompo. Dia ilay olona maty taloha fa nifoa ka velona ary mizoro vavolombelona ao amin'i Jesosy Kristy Tompo. Amiko izany ny hoe fifoazana. Dia izay ao anatin'ny faribolan'ny fizoroana vavolombelona manana an'i Jesosy Kristy ho Tompo. Ka mifamatotra amin'ny antsoina hoe kristianina ny fifoazana. Izaho teniko indray mandeha nitory teny tamin'ny fiangonana tao tamin'ny FLM Belgika aho. Saiko raha misy manatrika eto zareo androany. Izaho nilazaiko. Ny fifoazana ho aho dia mitovy any amin'ny antsoina hoe kristianina. Ny olona manko matetika ny hoe fifoazana dia mpiandry. Fa ny fifoazana dia egalina kristianina. Amin'izany ny hoe kristianina dia izay voafaritra ny faribolan'i Kristy. Izany hoe izay voafaritra ny amin'ny soatoavina misy an'i Jesosy Kristy ho Tompo. Izany ny antsoina hoe kristianina. Izany hoe ny fombafomba kristianina rehetra ny dia tongotra ny Kristy io no andehanan'ny kristianina. Ny soatoavina maha kristianina dia voafaritra amin'ny soatoavina izay napetraky ny Kristy sy apôstôly izany. Dia tia ohatra ny rasiko tamin'izany. Ny afantarana ny Norvegianina dia ny fombafomba sy ny kolotsaina ary ny fiainana Norvegianina. Ny afantarana ny Amerikanina dia ny fomba fiainana amin'ny kolotsaina sy ny soatoavina Amerikanina. Ka na dia gasa zay izy ka mipetraka any Amerika na Norvege dia iny tahaka ny Norvegianina ihany izy satria mahay izany fomba izany. Dia tahaka izany koa isika kristianina. Zarazarain'ny foko samihafa. Zarazarain'ny saranga samihafa. Fa samy voafaritra ao anatin'ny faribolan'i Kristy. Miaina ny soatoavina ao amin'i Kristy. Dia izany no maha kristianina sika. Eny izany no mahazanaky ny fifoazana sika. Na dia sy minisitra iaho io. Ao anatin'ny soatoavin'i Kristy izany koa mba sisy magnambany anahy. Isika izay tonga eto izao na dia mihevi tena ho farahidiny amin'ny fiarahamonina aza fa mahasiaro tena ho zanaky ny fifoazana dia mihoatra lavitra ny amin'ny manamboninahitra izao tontolo izao ny afasika mahazo ny amin'ny voninahitra izay homen'ny Tompo asika. Ny fifoazana sy menatra izay inoany. Modely maro izay efa eny sika sy hitatsika ary fantatsika ny amin'ny fizoroana vavolombelona nataon'ireo ray aman-dreny mpipoazana maro. Raha sy ilaza ny amin'ny martira rahasalama isika na dia vavam-basa aza ny sangana teo alohany dia hoana ho izy. Tena zanaky ny fifoazana marina anareo fa sy matory. Ny tiana ambara amin'izany dia ty. Gnanahy aloha dia tsy haiko raha ohatra misy vavam-basy misangana eo la mbola izory vavolombelona eo ty. Fa ambara kosa androany. Fa ny olona mahasiaro ny alehibe ny filazantsara sy ilay Jesosy izay inoany. Na inona misangano hitra azy dia mizoro vavolombelon'ny finoana izy. Sy ho menatra izay inoana izy.
tahaka ireo ray aman-dreny. Ny mama volalavana Germaine naniry anatrika azy aho fa tsy nahita azy. Izaho mba fizoroana vavolombelona ataoko satria resaka fizoroana vavolombelona neto. Nananaretina ho ny pastora Elias mbola kely dia noentiny mba tonga tao manakara ny mama volavana Germaine dia mba niazakazaka koza ny ray aman-dreniko satria zay omby asa nindesana anay hono dia maty avokoa. Eny reniko zany tsy lainga zany ary tsy nentiny sabo anay koa ny omby asa satria mahery andro hono. Raha mba naheno mama volavana Germaine tonga dia mba niazakazaka. De hoy ny reny malalatsika rehefa mba niarany lahatra tamin'olo teo ny ray aman-dreniko, ampodio ny pastora dia nitongony ny agnaran'ny papako, i papako amin'ny mpisotro toaka be. Dia nasoiny hoe modia hono zany pastora rahabe nandrasana Dominika zany. Sy pastora ny aho tompoko hoy dadanay. Ah, te iao amin'ny mamy izahay fa sy salama ity zaza ty. Mahery andro izy ity nefa mbola sampy enim-bolana akory aza. Dia naveriny mama indray tamin'ny olona ny ray no hoe ampodio pastora rahabe nandrasana Dominika. Dia nody ny raiko rehefa avy tanetrano izy dia napeditra bebe kokoa sady namerina ilay teny matetika. Ary izany ny sakana sy nampivavaka ny ray aman-dreniko satria nagnino sy ny ray sy ny mama volahavana hony. Sy fantany akory ilay fanambaratenan'Andriamanitra kaiky ity pastora ity fa sy izy fa ny zanany izay misangana eto androany izao. Besaka amintsika no mahasiaro tegna ho menatra ijoro vavolombelona ny amin'izay fantatsika sy inoantsika dia Jesosy Kristy tompo. Hoy ty ray aman-dreny anankiray, lany loatra agnanan'ity pastora satria nahoana? Niaran'ny fahafatesana ny vadiny, niaran'ny fahafatesana ny zanany ary sy ampiheritaona akory aza na sy ampiroy volana zahay dia niaran'ny fahafatesana koa ny zanaka lay farany. Dia hoy izy hoe efa tafahoatra loatra zany fa ny zavatra mahafinaritra kosa dia ny sy fialany zany olona izany amin'ny fizoroany ny amin'ny mahavavolombelona Jesosy Kristy azy. Mety ho maro ny olana sedra isika na ny fiaraodiana aza dia efa misy miasa loha sahady izahay. Raha nana fiara iaho dia noentiko izay sy nana fiara fa mbola sy manana fiara. Fa ny olona na ny zanaky ny fifoazana izay tonga manatrika ity ankara malaza ity dia hitao amina sy anambarana isika izay ampianarina sy mahafantatra izay no atsika dia aoka ijoro vavolombelona marina, ijoro vavolombelona mahatoky amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy tompo. Na ino adatrehana, na ho fahoriana, na ho sifisiana, na fizaliana mahamay dia tsy atao sakana ho fialana amin'ny fizoroana vavolombelona an'i Jesosy Kristy tompo izany. Ny zanaky ny fifoazana dia mandray ny amin'ny modelin'ny finoana ireo ray aman-dreny mpifoazana maro izay ny zoro vavolombelon'i Jesosy Kristy hatramin'ny faran'ny lanitra izany. Hoy ny Petera voalohany toko faefatra andinyny fahelona amin'ny folo, fa raha misy mizaly satria kristianina dia aoka sy homenatra izy ka hankalazan'Andriamanitra amin'izany anarana izany. Farany dia izao, ny kristianina tafiditra ao anatin'ny faribolan'ny fizoroana dia ny fizoroana amin'ny alalan'ny fahafantarana sy ny fizoroana amin'ny alalan'ny finoana dia tsy homenatra.
zay voninahitra izay nasalotra ny olombelona voalohany dia Adama sy Eva nefa very ka lasa elatra noho ny fahotana dia indro fa nosoloan'i Jesosy Kristy ho voninahitra vokatry ny fahafatesany teo amin'ny atsifizaliana. Io ny lazain'ny mpanao teolojia misy mpampianatra testamenta vaovao ny salta eto izay lazaina hoe ascribed honor, izany hoe voninahitra nosalorana sy noho ny ezakasika sy noho ny izay nataotsika tsara fa noho ny fahasaran'Andriamanitra sy ilay finoasika azy dia nosalorany Jesosy voninahitra isika, ascribed honor, voninahitra nosalorana noho ny fandresesika tao amin'ny Kristy to. Amaranasika izao lahateny izao dia hiara isangana isika izay afaka misangana rehetra. Dia zao anaovasika azy mba fianaovanareo manao solo loatra pastora. Dia ho lazaiko amin'ny feoko somary mikaraogna zany izy dia mamarana miredogna anareo mamaly azy rehefa avy eo. Izao ny lohatenisika: eto anatrehan'ny fiangonana aho dia ilaza fa sy menatra aho satria fantatra izay inoako. Anareo koa ary mavasika. Izany no teny izy roa anay vavolombelon'Andriamanitra anabarana indrindra zanaky ny fifoazana toby lehibe ankara malaza fa sy menatra izahay satria fantatra ay sara ianao Jesosy izay namozy, izay nanafaka anay tao anatin'ny fangiry firiana, ary izany no izoroanay vavolombelona eto amin'ity isan-kery taona ity mba hahaizanay ino anao, hahaizanay itory ny filazansara-masina, hahaizanay izoro vavolombelona amin'izay rehetra andehananay. Sy feno ny teny Jesosy fa ianao izay efa namboly ny finoana tao amin'ny zanaky ny fifoazana tamin'ny alalan'ny isan-kery taona ity noho ny fainainao masina no amboly sy hitehiry mba ho feno fahafantarana anao Jesosy izahay ka izory vavolombelona amin'izay inoanay. Jesosy sy maintsy mitombo eo amin'ny fiainanay, zahay kosa sy maintsy miena. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, amen. Miala tsiny tompoko fa

feon'ny tompo. Fandaharana arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny alakamisy amin'ny fitoriana. Feon'ny tompo, andrenesana toriteny, fampianarana tany amin'ireo tompo rehetra. Famandehana ianareo dia atao fampianatra ny firenena rehetra. Feon'ny tompo.

0: Radio Fen Fila Zanzar, 91.2 MHz.
1: Ary Andriamanitra no niatsy nijery ny andron'ny tsy fahalalana fa ankehitriny izy mandidiny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka. Asan'ny apôstoly toko fahafito ambin'ny folo andininy ny fahatelopolo.
0: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny valo ora.
2: Radio feo filazantsara
0: FM 104.2 MHz.
2: Mandeha amina, mandeha amina, mandeha amina izao herinao izao.
3: Mandeha amin'izao herinao izao. Psara toko fahaenina ny andininy fahaefatra ambin'ny folo A. Antsoina ny mpiandry andian'ny hiraka notokanana tamin'ny taona 1940 tao amin'ny toby ambomahazo mba ho tonga hivory ny sabotsy 30 jona 1940 amin'ny 10 maraina ao amin'ny spam. Handaminana ny fankalazana ny 40 taonantsika izay ho tanterana ny alarbia 70 jona 1940 eny amin'ny andro toby ambomahazo. Izay mbola tsy nahazo fanamenan'ny fanarahana dia amin'io no farany handraisana ny komandy. Aoka ifampilaza. Raha mila fanazavana dia atsoy ny 034-74-542-49 hoy ny président Randriamanantena Richard.
4: Atolotry ny groupe chorale Mimosa ho antsika vavaka ho anao ry tanitro. Alahady faraky amby roapolo ny volana jona 1940 manomboka amin'ny 3 tolaka andro ao amin'ny trampokon'olona Antsirabe. Nasaina manokana ny KTLM firaisankina. Ny fampisehoana dia tsy andoavam-bola fanasana antsika rehetra tsy ankanavaka. Tongava maro iary hitondram-bavaka ny firenena.
5: Fiangonana Loterana Malagasy tafika masina maritra.
6: Fiangonana Loterana Malagasy mafiorina,
5: mivavaka,
6: mafoy
5: ary mandeha. Tafika masina lehibe voalohany ifandrombona ny FLM masonodapartany 20 ezaka fitaomana olona ho an' Jesosy.
6: Sinodapartany Sofia
5: Antsohi
6: Analalava
5: Bealalana
6: Befandrina
5: ary mandry tsara ny 7 hatramin'ny 120 jona 1940 sy 2 ho avy izao.
6: Faneva koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra.
5: Matio toko fahavalo andiny fahasivy ambin'ny folo tapany A.
6: Enina ambin'ny folo jona fahatongavana,
5: alarobia 7 jona maraina fiangan'ny groupe makany Analalava.
6: Fitaom-pivavahana famoahana ofisialy tarihin'ny filohan'ny FLM.
5: Ny tolakandro fizarana groupe fiangana makany amin'ny distrika tsirairay.
6: Alakamisy 8 jona fahatongavan'ny groupe any an-toerana sy fandaminana samihafa. Tolakandro mandeha miatafika.
5: Zoma 9 sabotsy 20 jona maraim-baovao fijoroana vavolombelona asa sy fampahirezana. Eo ihany koa ny torolalana sy pratika mialohan'ny fandehanana miantafika mitohy amin'ny fandehanana manao tafika masina.
6: Hisy ny projection filma masina sy antsapiderana ifandrombona ny sampana rehetra tonga isaky ny sinodapartany.
5: Alahady 20 jona famaranana sady filaharam-be manodidina ny tanàna fitaom-pifafahana sy fandraisana fanasany tompo. Tadidio ary tafika masina lehibe voalohany ifandrombona ny FLM masonodapartany.

0: Fiangonana Loterana Malagasy Secours Biblique Loharanosopamy dia faly manasantsika rehetra eto amin'ny sonondam-paritanina Varatromany hiaraka nome voninahitran'Andriamanitra noho ny famoahana ny andiany voalohany fanasina izany dia hotanterahana ny 2:30 jona eto Loharano. Toy izao ny fandaharam-potoana: ny zoma 2:30 jona fidirana amin'ny 6:00 maraina amin'ny alalan'ny fampivavahana izay arahana indrindra kirapiderana izay arahana amin'ireo koralina rehetra nasaina. Ny asabotsy 3:30 jona dia isy ny filaharam-be hamaky vaky ny tanàna sy fampivavahana ara-litoritsika izay tarihan'ireo ray aman-dreny Bronsonoda. Ary isy ny fanolorana diplôma ho an'ireo izay navita fianarana andritra ny 2 taona izay tarihany ray aman-dreny mpandrindra nasionalin'ny fampianarana teolôjika.
1: Koa manasantsika rehetra tsy ankanavaka anatrika izany fotoan-dehibe izany. Ho anao izay manam-panirina te handalina misy kokoa ny tenin'Andriamanitra dia misokatra ho an'ny rehetra ny Secours Biblique Loharano. Isy ny konkoro fandraisana mpianatra vaovao ny volana septambra ho avy izany. Mandra-peo ny any Loharano, samy hotahian'Andriamanitra.

0: Sambatra ny firenena izay manana an'i Jehovah ho andriamaniny. Salamo 33:17 tapany A.
1: Votosy filazantsara, ny nosy Madagasikara.
2: Ao anatin'ny isandro volana radio feo filazantsara, sady ho fankalazana ny fetim-pirenena, ny radio feo filazantsara dia faly manolotra ho antsika eto Betavy sy ny manodidina.
0: Antsa ho an'ny firenena,
3: antsa ho an'ny firenena.
2: Alahady 9:30 tsona amin'ireo ora sasany tsy diso, ao amin'ny FLM Ambohimena Betafo.
0: Ireo atokom-pira mandray anjara,
2: Katia Bembopaly.
0: I Kripa Amboangivy.
2: Mika Tolanomby.
0: Kate Antsony Lanitra Ambatonkilay.
2: Fanasina Ambohimena. Isy ihany koa ireo atokom-pirana asaina manokana.
0: Tsy misy ny fidimpidinana fa avalopany zaraina eny an-toerana ho fanomanana ny onjam-peontsika.
2: Any amin'ny FLM Ambohimena Betafy izany fotoanantsika miaraka amin'ny radio feo filazantsara e.
0: Tonga avy

ary voninahitr' jehovah mivody lalanao isaia toko vavalo amin'ny dimapolo andiny vavalo tapandi ho antsika eto tsirabe sy manodidina ny flm firaisankina dia manoritra ho antsika concert miavaka iarahna mididy alfa sy mipandiny zay atao amin'ny flm firaisankina nialahady valo amroapolo jona ina amroapolo sy roa arivo amro ratolakandymba ho ezaka famitanany trano fiangonana dia isy ny tapakila efatra arivo ariary fanasana manokana ray alinariary kiaramias commune urbaine antsirabe namana désiré ff pro tranombarotra sahala rta rff

Isaorana anao izay mbola tsy misaraka amin'ny onjam-peon'ny radio feo filazantsara amin'izao amin'ny valora mahery valo minitra izao. Na raha ntsika eto ny fandaharana feon'ny etoby a, tsara ny mampatsiahy anao indrindra ho anao izay tara vao nandre zany fandaharana izany fa ny feon'tompo izay na raha ntsika teo a dia lahateny izay nentin'ny ray aman-drenin'ny pastora Randriamalala Elias izay lahateny renesina tany amin'ny isataonan'ny tobo lehibe Ankara malaza. Azadonoana fa mbola misy a ny fandaharana izay arahantsika rehefa tonga ny amin'ny sivy ora latsakafefany dia ny fandaharana fiadanana ho anareo izay arahantsika amin'ny ray aman-dreny pastora Manorabary. Mbola misy ihany koa ny vavaka hariva rehefa tonga ny amin'ny sivy ora latsaka dimy izay itondrantsika mba afaka ny fiangonana sy ny firenena, indrindra ihany koa itondrantsika mba afaka anao sy ny ankohonanao. Ary any amin'ny sivy ora mahery dimy antsika hiaraka amin'ny ramatovolola ao anatin'ilay fandaharana izay natokana ho anareo vivavy araka izany dia aza misaraka amin'njapeon'ny radio feo filazany tsara raha sy tonga ny amin'ny folora alina izay fotoana ikatona ny onjam-peontsika. Na raha ntsika teo ihany koa ny iran'ny zareo koralla ampikora izay nampitonaina ny lohateny hoe tranondrameva. Iny moa dia anisan'ny hira izay tafiditra ao anatin'ny hira nangatana ro piano a, inoko fa tafita tany amintsika tsirairay avy a ny hafatra tikambara ao anatin'izay hira mahafinaritra dia mahafinaritra izany. Mbola hanaraka hirahira trany antsika mandrapatonga ny amin'ny sivy ora latsaka fefany izay rahantsika amin'ny ray aman-dreny pastora Manorabary ao anatin'ny fandarana fiadanana ho anareo a. Ary eto ihany koa no andefasana ireo hira izay nangatana ro piano mandrapatonga an'izany rehetrarehetra izany. Fa nyteniko aminao hatrany a dia mahereza sy mahatanja amin'ny fanarahana ny onjam-peon'ny radio feo filazantsara ary mazaho hery am-panahy ihany koa ao anatin'ny fanarahana izany onjam-peontsika mahafinaritra izany. Ny hirany antatiana ary no arahantsika ao anatin'ilay hira mitondra lohateny Jesus Nouvelle Way, izany hoe hira nangatana ro piano ihany koa kopatanana ho an'ilay tanora izay ty dia tia izany. Ihany koa ny iran-drareo katekabe amorondava izay nampitonainany lohateny hoe be fitiavana. Irenyretrareny a ho iato dia hira izay nangatahnareo piano avokoa. Ary ny hira fahatelo a dia hira ao amin'ny firana FFPM malarana faharoa ambiny folo sy roanjato mitondra ny lohateny hoe misaotranao zahay riray. Menofinaritra tompoko.

De zay ny amin'ireny hira telo zay nyrenesika teo ireny a, ny hira voalohany de hira ny antantina nampinaina aloha teny hoe Jesus is the way, eo ihany koa ny hira ny kateka be morondava nampinaina aloha teny hoe be fitiavana, ary ny hira farany a dia hira tao amin'ny firana FBM malarana faharoa amby efapolo sy roanjato mitondra aloha teny hoe misaotra anao riray. Ino no anatsoahantsika teny fohy a ny amin'ny hoe fisaoranan'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ny zavatra misy eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona dia zavatra hitan'Andriamanitra fa mahasoa antsika avokoa, mety tsy araka ny zavatra hetretintsika ny lalana hitondran'Andriamanitra ny fiainantsika, ary mety tsy araka ny mahafinaritra antsika ihany koa, fa Andriamanitra nefa dia mahafantatra ny hevitra zay iverany antsika, de hevitra hahatonga fiadanana fahatsiloza. De zay indrindra no ampahirezana antsika indrindrandrindra manoloana eo amin'ny manoloanany safidy zay tena farany zay sarotra eo amin'ny fiainanao, fa apetrao amin'Andriamanitra hatrany an-trany. Mangatany mandrakariva amin'ny fanahy masina hanolotsaina feno fahendrena sy fahalalana fahairan-tantsaina ho anao, fa izy mahalala ny hevitra zay iverana anao. Ary eo amin'ny fiainana koa dia mila misaina mandrakariva antsika amin'ny zavatra mandalo amin'ny fiainantsika, fa tsy hoe rehefa mahazo zavatra mahafinaritra sy tsaratsara eo amin'ny fiainanao anao dia zay anao vao hisaotra an'Andriamanitra, fa na inona ny zavatra misy eo amin'ny fiainantsika, na ratsy na tsara, dia tadio fa hevitra hitondran'Andriamanitra ny fiainantsika avokoa izany rehetrarehetra izany. Donc erany antsika ty hira amin'ny firana FFPM ity a, mitondra larana fa efatra amby telopolo sy eninjato, nampitonaina ny lohateny hoe ny lalana izay nataon'Andriamanitra. Aorina izay antsika dia andeha hirana atokom-pira indray a, hiran'zareo akony famonjehana mahamanina avy any amin'ny mangarahana eny, mitondra lohateny hoe ry olonao mba saino. Ary ny hiran'ny zareo kate ambady vinaky nampitonaina ny lohateny hoe fikiro mafy. Ireo hirareo dia hira mbola tafiditra anatin'ny nangatahanareo mpiaino, ka dia andeha orenesintsika avy hatrany izany hira izany.

Ny hiralarana fahefatra amin'ny 30 sy 100 nampitondraina ny lohateny hoe ny lalana izay nataon'Andriamanitra. Ny hira faharozana rahantsika teo ary olono mba sahino hira ako ny famonjena mamanina mangarano. Ary ny farany teo dirantrareo kate ambato finaky fikiro mafy. Ireny no hirana rahantsika teo izay hira nandraisantsika ihany koa sy nanovozantsika hery ampanasa satria fantatsika tsara fa amin'izao vanim-potoana izao dia mila fisainana mandrakariva ny zavatra miseho sy zavatra mandalo amin'ny fiainantsika ary mila fikirina mandrakariva Jesosy Kristy satria na ny zavatra tokony ataontsika tsy fantatsika tsony amin'izao vanim-potoana iainantsika zao hoe mety sa tsy mety ny zavatra ataontsika, ilay zavatra nieritreretina ho mety fahiny to lasa tsy mety amin'izao fotoana izao, ary ny zavatra tsy mety fahiny to lasa mety amin'izao fotoana izao. Ary ireny no ampirisihana antsika mandrakariva hoe mila miambina antsika satria miaratsy izao fiainana izao ny tenin'Andriamanitra, ary tsy mba misy zavatra miroso mankany amin'ny fahatsarana fa saika miaratsy hatrany hatrany ny amin'izao fiainana izao. Kanefany izany rehetrehetra izany ihany koa dia manambara fa akaiky ny fiavian'i Jesosy Kristy ka mila miambina mandrakariva isika eo anatrehan'ny ady hatrehantsika amin'izao fiainana izao, ary mila mivavaka sy miorina amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy, ary tsy mila kely vavaka fa amin'izao fotoana izao dia ny tokantrano no tena tetehan'ny devolopo tena sosombana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, amin'ny alalan'ny fitiavam-bola, fitiavan-karena ary mampikorotana ny fiarahamonina ihany koa ny satana. Amin'izao fotoana izao dia mila miambina mandrakariva isika. Andao nge rahantsika ndray ty hira anankiray ity, hira mitondra lohateny hoe ampianarao tompo mba hiambina, hira larana fa 20:30. Mandalo izao fiainantsika izao ka aokantsika hiambina mandrakariva miandry ny fiavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny lanitra. Aorianan'io hira isika dia anaraka avy hatrany ny fandarana fiadanana ho anareo izay hoentin'ny Ray aman-dreny Pastora Manorabary. Ampianarao tompo mba hiambina, hira larana fa 20:30 amin'ny fikirana FFPM. Mino finaritra tompoko.

dia izay ny amin'ireny namin'ny fandarana fiadanana ho anareo iny izay nentin'ny ray aman-dreny pastora Manorabary tamintsika teo. Iny ihany koa no fandarana faran'izay narahantsika tamin'ity anio itya izay niarahako taminao fahazatonoana fa mbola misy ny fandarana izay hoarahantsika rehefa tonga ny amin'ny sivora mahery dimy dia ny fandarana izay natokana ho anareo vehivavy izay hoentin'ny ramatoa vololona amintsika ho aminareo a rehefa afaka vita ny hira anankiray a izay hoentsika manelanelana ny vavaka hariva. Arak'izany ary dia tsy ampiandrelanao ntsony afandehantsika anatanteraka izany vavaka hariva izany. Ry Tompoandriamanitra, io midera mankalaza mamevona atra anaranao zay satria afaka ny enosinandre ny fandaharana teto amin'izao onjam-peonyratefa filazanjara teto izahay nanomboka nandritra iny tontolo andro iny, ary ankehitriny dia mbola nomenao izao fotoana izao hahafahana mbola mangataka hafafaka aminao. Mamelany eloka Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay nataonay ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao, dia mametraka feno ny fiainam-panahinay eo ampelantananao hatrany izay mba ho ataonao zanaka mpandofo ny fiainana mandrakizay aminao. Mangataka aminao koa izay ho an'ny firenenay ry Tompoandriamanitray mba homenao fahendrena sy fahalalana fanatantsaina ny mpitondranay hipetrahanay miadana eto amin'ity tany izay nametrahanao anay ity. Mangataka aminao izay ny tahinao ihany koa Tompo ny vahoaka malagasy piraytanindrazana aminay mba hanana finoana matanjaka ao aminao Jesosy Kristy irery ihany. Taio ny fiangonanao mba handroso tsara araka ny sitraponao aoka anao aniraka mpanompo mahatoky hitory sy anambara ny filazantsaranao ry Tompoandriamanitray. Mipetraka feno ampianatananao koa ny tokantrano rehetra amin'izao takariva izao, ny fiadananao hitoetra mandrakariva amin'izany mpanomponao tsirairay avy izany, ao ihany koa ny mangataka vavaka noho ny raharaham-pitsarana izay ho tanterahana amin'io herinandro io. Dia ianao Jesosy n'ilay mpitsara marina hitsarany araka ny sitraponao izany mpanomponao izany, ary ianao koa merary ny olom-boafidinao, ary indrindra Tompo ianao no andrava ny asan'ny satana izay samymaizana izay mamatipatitra amin'ny sehatrin'izany fitsarana izany. Dia engany mba ho mpanompo mahatoky amin'ny teny rehetra izay ataony ny mpanomponao amin'izany fitsarana izany, ary indrindra ihany koa anao no anome mpitsara hendry tahaka ny fitsaranao ry Tompoandriamanitray. Dia hatory izay amin'izao alina izao, ianao no angatahanay amenany ny toromaso mamy, toromaso ny fiadanana. Dia rehefa tonga marina vaovao dia voazo ampiadananao indray izahay, ary ataovy mahay misaotra sy midera mankalaza ny anaranao. Tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta mivavaka misaotra raha io, amen.

Latsaka segondra vitsiny amin'ny sivora alina eto amin'ny trano fitenenanay. Araka izany dia hamarana sady ny fiarahako aminao a, raha sitrapon'Andriamanitra dia amin'ny alatsany indray no fotoana izay arahako aminao a, amin'ny fotoana tahaka izao hatrany. Dia mametraka ny veloma mandrapiresaka aminao ary ny namanao Lova Andriamahay Mizaka. Veloma tompoko.

0: Iza mahita vehivavy tsara izay matahotra an'i Jehovah.
1: Fandaharantsika vehivavy
0: isaky ny alakamisy amin'ny folo.

Mandosa tatokatranonao ny radio fiflasantsara ry mpianavana amin'ity fotoana ny ity ary izany moa dia anjarantsika vehivavy alaka misy ny fotoana. Koa dia miarabanao ampitiavana izahay izay miara-miasa eto anio ny teknisianina namana Odilon izany izay manolotra mandefa ny fandarana any amintsika rehetra any amin'ity fotoana anio ity. Raha matovy lolona trano moa no mpanolotra ny fandarana ary tompona andraikitry ny fandaharana koa. Samy miara mirary soa izahay a ny amin'ny azahoanareo fafinaretana ny mahasoa indrindraindrindra amin'ity fandaharana omeny radio fiflasantsara anjarantsika vehivavy ity. Fa mialohany hametrahantsika ny fotoana eo anatrehan'Andriamanitra dia hovakitsika izay voasoratra ao amin'ny Jaona toko faraika amby roapolo ny andininy fahadimy sy fahaenina. Jaona toko faraika amby roapolo ny andininy fahadimy sy fahaenina, toy izao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Jesosy taminy, anaka, manan-kanina va ianareo? Dia namaly azy hoe izy, tsia. Ary hoy Jesosy taminy, alatsao eo amin'ny sisiny ankavanan'ny sambo kely ny haratonareo dia hazo ianareo, koa dia nalatsany izany ka tsy zakany nakarina noho ny abetsahany hasan-drano. Amen. Iara-mivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay Andriamanitra rainay, noho ny amin'ity fotoana omenao anay indray programa ny anay olombelona fa ianao ny mpanatanteraka. Misaotra noho ny amin'izao fotoana izao izay omenao anay. Mangataka izay ho an'ity fandaharana ity, ho an'ny fampianarana eto, ho an'ny mpampianatra ary indrindraindrindra ho an'ny mpihaino any amin'ny rehetrarehetra any izay antenainay fa manaraka izao fandaharana izao mba hahitany soa izao indrindraindrindra hanome aim-panahy ho azy ireo. Misaotra koa Jesosy ny amin'ny izay mbola hataonao aminay sy ny tolontsaina omenao anay amin'ity fotoana anio ity. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta no anaovana izany vavaka izany. Ny antokom-piresedera avy ao amin'ny FLM Ambalavato Antsirabe no handravaka izao fandaharantsika izao sy hanome aina izany. Hira voalohany omena izy ireo mitondra ny lohateny hoe Lovasoa.

Ireo zavatrany amin'ny zanam-pandarana voalohany isika teny mahazatra ny hoe fantaro. Amin'ity fotoananio ity dia fampahafantarana tsotsotra ny amin'ny zava-misy amin'ny fiainantsika andavanandro. Resaka fahasalamana izy ity ka dia samy mba mandray kely eny isika amin'izay tokony hataontsika ho fiarovana ity tenantsika ity sy hahitandrovantsika koa hanomezantsika fahasalamana ny tenantsika. Ilaina ry mpiainoavana ny hananana fiononana mba hatanteraka ny fahasalamana ity vatantsika ity, fa anisan'ny anankiray izay tsy nanana ny Eva ny tsy fananana fiononana no nahatonga azy nanaiky ny feony menarana ka nandika ny didin'Andriamanitra tamin'izay fotoana izay. Koa anio ary dia iresaka tsotsotra ny amin'ny hoe ho mamiadana isika. Misy faritra maromaro eto amin'ny vatantsika tratriny mety ho tratriny ho mamiadana izay fantatsika amin'ny teny hoe kanser. Ary be dia be ny olona tratran'izany ankehitriny. Tsy hoe tsy nisy io hatr'izay fa dia tena miamihanaka ny fisian'ny kansera amin'izao fotoana izao. Ny anisan'ny mahatonga izany dia ny fampotehan'ny sela amin'ny sakafo hoanintsika sy amin'ny fomba fiainantsika ankehitriny. Ny faritry ny Atdo, ny Nono, ny Vanitaolana, ny Voa, ny fitaovam-pananana dia ireny faritra ireny dia tena akaiky sy mora tratry ny atao hoe ho mamiadana izany. De reto misy torohevitra tsotsotra azo atao hoe fisoroana, fa re zao fa ny aspirina fahefa isan'andro de miaro amin'ny ho mamiadana, zany hoe prévention. Na de mbola tsy voan'ny ho mamiadana zany isika de efa afaka manao izay, satria io koa dia anisan'ny anankiray manampy amin'ny fahatapahan'ny lalandra. Toy izany koa ny ranom-boankazo jus de corosol na ny voankazo corosol, misy amidy eny an-tsena izy ireny ka tokony hisotro amin'ireny koa, fa anisan'ny manampy ity vatantsika ity. Ary dia tena manohitra ny ho mamiadana izany hoe anti-kansera. Toy izany koa ny tsaramaso maitso tanora izay antsoina hoe haricot vert. Ireo anankitelo ireo izao dia tena manampy averin'Andriamandeha ny aspirina, ny ranom-boankazo corosol ary ny fihinanana tsaramaso maitso. Mila mianatra ireny matetika izany isika. Toy izany koa ireto koa dia voalaza fa mitondra ho mamiadana ny vilany vita amin'ny firapoty na virady aluminium izany, raha manompo mainty ilay izy. Toy izany koa ny vilia, ny kaopy sy ny tahaka izany, fa misy ny firapotsy na ny aluminium mazavazava loko. Dia ireny firapotsy miloko mainty izany dia anisany mitondra ho mamiadana ny fampiasana azy. Aleo tsy handrahoan-kanina izany. Ny vilany na fitaovana inox na seramika no tsara hasolo azy ireny. Izany hoe afaka mampiasa ihany fa tsy ilay atao fandrahoana, fa ampiasaina amin'ny asa maimaika ao an-trano ao. Tahaka izany koa ny lokomena. Io lokomena io koa dia anisany izay mitondra ho mamiadana amin'ny sasatsasany. Ilay mifangaro plan na firamainty dia misy fahatongavana amin'ny fahatongavany ho mamiadana ao amin'ny tenantsika. Madrakariva dia ireo lokomena vita sinoa betsaka ity firamainty ity na ny plan koa hamantaranao ny fisian'ny firamainty ao anatiny dia tsotra hosoro lokomena ny rirantananao dia koseho amin'ny peratra volamena madio. Koa raha manompo mainty ny rirantanana dia midika izany fa misy firamainty ilay plan. Koa tsy tsara ny ampiasana io lokomena io fa soloy lokomena hafa. Averin'Andriamandeha ny lokomena avy any Sina matetika dia miaraka amin'ny firamainty, ary mba hahamantaranao izany raha misy peratra volamena eny aminao tsy ilay hosoka azafady tsy ireny le hoe sarisarim-bolamena fa peratra volamena, dia koseho amin'ny rirantananao ny ny lokomena dia koseho amin'iny peratra volamena iny. Ka raha manome loko maintimainty izy dia misy plan izay. Mila mitandrina izany amin'ny fampiasana izany fa dia aza mampiasa ilay lokomena fa mitadiava karazany hafa isika rehefa te hihaingo ampiasa lokomena. Ny anankiray koa mitondra ho mamiadana ireo coca zero sucre ho an'ny mpisotro azy ity. Tsiatsiatsiatsiatsiaritra aloha fa ny fampiasana ny coca dia tena tsy mety, fa anisan'ny
tsy mampahita tory ny fisotroana coca ary anisany atsina ilay atsotsika hoe drogue izy dia mila fitandremana fa ity anakiray ity izay voalazeto moa dia le coca zero sucre mitondra ary manaparitaka haingana ny omamiadana io vokatra io araka ny filazany pikaroka isika moa dia faly mampiasa foana na hanina io a na fihaingona io a na any an-dakozia io fa izy ireny izany dia mila fantarina ihany a fa tsy mahafinaritra loatra indraindray ny mampiasa ny sasany dia izay ny amin'ny fampahafantarana tsotsotra ny amin'ny fisiny homamiadana sy ny mety ho fahatongavany ao amin'ity tenantsika ity fa ilay fiarovana tery aloha dia raha azontsika atao dia fa asaka manao azy sika ny aspirina ny ranom-boankazo korosol ary ny fihinanana tsaramaso maitso haricot vert matetika izay ny amin'ny zanam-pandarana voalohany iny a raiko esory izay indray ny hiratolotsy ny sedera ambalavato atsika.

0: zanampandarana faharoa, vehivavy mpanabe. Izay resahana eto, vehivavy mpanabe no lohahevitrantsika fa tena mahakasika indrindra ny ray aman-dreny ity. Dia tiana izany ny ilazana eto fa voakasika koa i dada akoatra ny neny izay horesaina amin'ity hoe vehivavy mpanabe ity. Fanehoana fitiavana ny zanaka.
1: Eto amin'ity hoe fanehoana fitiavana ny zanaka ity. Hoy izay voasoratra amin'ny Kolosianina 3:14, aoka ho ambonin'izany rehetra izany ny fitiavana fa feno fahatanterahana izany. Aoka ho ambonin'izany rehetra izany ny fitiavana fa feno fahatanterahana izany. Tsy mahay mifampiresaka intsony ny ray aman-dreny sy ny zanaka noho ny antony maro ankehitriny. Dia vokatra izany a, lasa tsy mahatamana ny zanaka ny tokantrano hanyka ny tontolo manodidina no sisam-panabe azy, na koa tsy misy fandraisana intsony ao an-tranao amin'ny fifampiresana akoatra ny fisakafoanana sy ny resaka izay tsy maintsy hataon'ny zanaka sy ny ray aman-dreny. Izany no toejava misy ao amin'ny ankamaroan'ny ankohonana. Tsapa nefa fa tsy manorina zanaka velively ny ankabeazan'ny zavatra hita eny amin'ny manodidina, izay hitany eny amin'ny manodidina eny, izay reny eny amin'ny manodidina eny, ary ataony dia tsy manorina zanaka ho arak'izay ikendren'Andriamanitra sy zanaka atao hoe vanina. Dia noho izany dia tsorina fa tandindomindoza ny ho avin'ny zanaka sy no avin'ny taranaka noho izany. Inona no azon'ny ray aman-dreny atao ary? Ary inona kosa ny tena azontsika neny atao? Solotenan'Andriamanitra ikarakarany zanaka etỳa tany ray aman-dreny ka ny tokantrano sehatra mahomby voalohany nataon'Andriamanitra hanabiazana ny taranaka. Ity dia efa mampitodika sahadiny amin'ny hoe ahoanany amin'ireo izay manana tokantrano ankamena sy neny ankamena ary ny dada ankamena, satria dia tokony efa hahay mamolavola zanaka sy taranaka ny ray aman-dreny, ka na ineny na idada voankasika izany. Na inona ady atrehintsika ray aman-dreny sy fahitanao ny asarotry ny fitaizana, dia manohitra noho ny mpandresy ny kristianina ao amin'i Jesosy Kristy ilay tia antsika. Raha izay no fiainany ray aman-dreny. Fa mazava be fa raha ray aman-dreny tsy manana izany fiainana miaraka amin'ilay mpandresy izany, dia Jesosy Kristy, dia ho sarotra amin'ny ihany ny atanterahany fitaizana ho zazavanina. Fa hita vary siloka ihany ho an'ny zanaka, voateny ihany ny zanaka indraindray amin'ny ditrany. Fa izay hahatonga ny zanaka vanina sy ho reharehan'ny tokantrano, reharehan'ny ray aman-dreny a, dia tsy misy afa-tsy ao amin'ny Jesosy Kristy no hananana izany. Mipetraka ary ny fanontaniana hoe mba manahoana ny fitondranao ny zanakao eo anatrehan'i Jesosy Kristy? Mitondra azy eo aminy ve ianao? Ny tena misy azony ray aman-dreny atao hanarenana ny lesoka amin'ny fitaizana ny zanany a dia be dia be. Voalohany indrindra amin'izany dia ny fiverenana amin'ilay fitiavana voalohany izay nitiavan'Andriamanitra antsika, ka ilainy zanaka avy amintsika ray aman-dreny koa. Tsy vita antsika izany ray aman-dreny raha tsy manana ilay fitiavana voalohany isika hampitaina amin'ny zanaka. Jesosy irery no manana ny loharanom-pitiavana mamelona ny ankohonana, ka raha tsy hitao Jesosy, tena sarotra be ny hamerenana sy hamelomana ny ankohonana. Aoka hiverina hanovy fitiavana vaovao ao aminy. Ao amin'i Jesosy ny tianao tenenina isika ray aman-dreny rehetra izay mahatsiaro reraka, mahatsiaro sasatra mba hampiadana azy, ary hianatra mizara fitiavana koa hitaizany ny zanany. Satria tsy hahay mitaizany zanany ireny zanantsika, tsy zarana fitiavana ireny raha tsy miainga avy amintsika. Ny fihetseham-po ao anatin'ny sehatra mahaolona no kolokoloina amin'ny fitiavana. Maty io fihetseham-po io a raha tsy mandray ny fitia sy maneho fitia ny olona. Ka ny fahasalaman'ny fihetseham-po nefa no mamola volan'ny toetry ny zanaka: be fitiavana, marisika, falifaly lava ary matoky. Ity resaka fanehoana fitiavana ny zanaka ity dia hahatonga ny zanaka matoky ny ray aman-dreny indrindraindrindra. Ny fitiavan'ny ray aman-dreny aseho amin'ny zanaka dia sakafo mamelona ny fihetseham-pony, hananany fahatokena sy fifankazahoana amin'ny ray aman-dreny. tena misy fifandraisana ampo ny ray aman-dreny sy ny zanaka raha ity no misy ao amin'ny tokantrano. Ny reny sy ny zanaka, zanakalahy, zanakavavy, ny dada sy ny zanakavavy, zanakalahy. Izany no mandrisika azy amin'ny andraikitra izay tokony ataony. Fanajana ray aman-dreny, fanampiana ny ray aman-dreny, ny fianarana, ny fitondrantena tsara sy ny sisa sy ny sisa. Koa ilaina ny fifankazahoana ampo eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ry havana mba hampahomby tsara ny fanabiazana atao ny ray aman-dreny amin'ny zanaka. Dia ho anary no anehoana ny fitiavana ny zanaka, izany ny fanontaniana manaraka mipetraka ary hajaina ny mahaolona azy a fa tsy ambaniana izy. Omena lanja ny fisinina dia mbola kely aza izy fa Andriamanitra dia manome lanja azy. Ekena ny fahatsapana iainany izay tsy voatery hitovy amin'ny anao ray aman-dreny. Tsy atositosika na amaivanina ny heviny, tsy tsaratsaraina koa izy ka miainga amin'izany no anaovana fanabiazana manorina azy. Raisina ho toy ny namana izy a fa tsy atao fanaparana fahefana fotsiny. Izany manko ny zava-misy. I dada manao ny ataony, neny manao ny ataony a, ny zanaka mampalahelo noho ny hoe za dada iza neny. Dia lavitra ilay ambarany soratra masina izany. Raisina ho toy ny namana izy ho teo a fa tsy atao fanaparana fahefana fotsiny. Ampiana izy amin'ny zava-tsarotra mahazo azy fa tsy latsaina na atosika na jerena amin'izao ihany. Koa dia aoka ho feno fiantrana ny zanaka mandrakariva ny ray aman-dreny na inona na inona toetrany. Dia aza miandry na miatetra amin'n'olon-kafa hanyo fitiavana amin'ny zanakao ary, fa izay tokony ataonao ray aman-dreny a dia tsy hisy ahasolo izany velively eo amin'ny fiainany zanakao. Aza variana mitsikera na mitsiriritra ny any hafa ihany koa fa ataovy izay tokony atao amin'ny zanakao arak'izay misy eo aminao sy anananao. Misy manko na ny zanaka te hanana mihoatra izay tokony eo ampelantana ny ray aman-dreny, fa miainga avy eo aminao amin'ny ray aman-dreny a no hahaizanao mitaiza azy ka hanaiky ny zava-misy eo aminao ray aman-dreny ka hahaizany mionina sy hampiasa izay eo an-tanana. Ny renim-pianakaviana dia maneho fitiavana, kanefa tena ilainy zanaka ny fitiavana avy amin'ny ray sy ny reny miaraka. Mila manao ezaka koa ny ray mpianakaviana dia tsy manavakavaka azy loatra azy amin'ny fanehoana fitiavana. Tsy ny zanaka vavy ihany ohatra no mila fitiavana avy amin'ny ray fa ny zanaka lahy sy ny zanaka vavy. Arak'izay fanolazaina teo tahaka izany koa neny, tsy ny zanaka lahy ihany no mila fitiavana avy amin'ny eny a fa mila fitiavana avy amin'ny eny koa na ny zanaka vavy. Betsaka ny ray aman-dreny no matahotra ny fitiavana ny zanaka satria nahoana, manahy fandrao mihena ny fahefany. Ka rehefa zatra miaina mifanarakeny, mifanany ihany sy misangisanga dia eritreretiny ray aman-dreny fa tsy hanaja azy intsony ny zanaka. Raha hainao ny mitondra ny fitiavana, ny fanehom-pitiavana amin'ny zanaka dia mandeha ho azy ny fanajana zanaka anao. Samy hafa ry havana ny fanehoana fitiavana sy ny fifehezana. Raha te hahay mifehy ny zanaka ny ray aman-dreny ka te ho toteny tsara dia ilaina aloha ny fahaizana maneho fitiavana azy. Ny fatokiny ianao dia manamafy ora ny fahefanao aminy. Ny tsy fampian'ny fitiavana omena ny zanaka dia anisan'ny mahatonga azy ireny ivoaka hitady sy hialoka any ivelany. Mahatonga ny olana mikasika ny ara-pananahana, ny amin'ny olan'ny zava-mahadomelona, ny amin'ny fijejojejona sy ny sisa sy ny sisa dia raisina amin'ny avy any ivelany. Izay fandrasaina tarea-piandohana hoe saiky tsy mahasoa izay raisiny zanaka avy amin'ny manodidina na dia misy kely any aza azo raisina. Koa dia tiava ny zanakareo tahaka ny tenanao ray aman-dreny arak'izay voalaza ao Matitiko 5:10 na 5:10. Eny tahaka ny tiavan'Andriamanitra antsika no aoka hifankatiavantsika amin'ny zanaka. Dia izay no natolotra indray tamin'ity anio ity ny amin'ny hoe vehivavympanabe miankina amin'ny ray aman-dreny fa tsy miankina amin'ny vehivavy ihany izay naseho teto dia ny fanehom-pitiavana ny zanaka. Dia anaraka ny hira manaraka isika ho mpanomponao.

Ny zanam-pandarana fahatelo isika vehivavy. Miavaka kely ity anio ity a, fa isy torohevitra kely omenantsika izay mahakasika antsika vehivavy. Tsy inona izany fa ny vehivavy kristianina manoloana ny fikojakojana ny vatana. Ahoana moa izany hoe vehivavy kristianina manoloana ny fikojakojana ny vatana? Matetika dia tsy laharam-pahamena amintsika vehivavy loatra ny fikojana ny vatana. Averina indray mandeha, tsy dia laharam-pahamena amintsika vehivavy loatra ny fikojakojana ny vatana. Fa ny tena manahirana antsika ny momba ny trano, vitany ny tany, vitany ao ny haingo, ireny ny tena mampazoto antsika. Fa ity tenantsika ity tsy dia manahirana antsika loatra. Nefa dia izao, tempolin'Andriamanitra ity tenantsika ity dia mifandray ny fikojakojana ny vatana sy io haingo ataontsika amin'ny tenantsika io. Tena tsorina fa tokony miaingo isika. Isika vehivavy dia tokony miaingo, fa saingy izao tsy ilay haingo ampiasain'ny satana dia ny hajejona izany. Averina indray mandeha, tsy ilay haingo ampiasain'ny satana dia ny hajejona izany a, satria io dia manimba ny vehivavy maro amin'izao fotoana ankehitriny izao, satria dia miboely izay tsy miboely eny rehetrarehetra eny. Ka manao izay tsy tokony atao aza ny vehivavy izay mendrika izany. Ka na dia mahavita trano be isika, misy rihana telo, efatra, dimy, ary isika nefa vao tafakatra ao amin'ny rihana voalohany dia sepotra, dia ahoana? Inona ary ny tokony atao? Izao ny tokony ataontsika: karakarao ny vatana. Eo amin'ny vatana dia izao, tokony hanao fanatanjahantena indroana intelo isan-kerinandro isika. Voalaza fa rehefa mahazo azo taona manko dia amin'ny hariva ny tsara anaovana izany, ary tokony ho tsemboka. Ity dia efa nisy resaka indray mandehany amin'ny tsy andehanantsika mivoaka lavitra amin'ny fanatanjahantena, fa nitohatra misy ao an-tranonao dia azontsika anaovana fanatanjahantena mandritra ny 15 minitra miakatra midina eo. Jereo koa ny lafiny ara-pahasalamana amin'ny alalan'ny sakafo. Mila misakafo legioma isika, mila misakafo ara-dalàna, tsy sakafo miopapa ny tompoko. Rehefa hita fa hoe ara-pahasalamana dia azontsika atao. Ilaina koa ny misotro rano. Asadino fa tokony misotro rano 1 litatra isan'andro isika vehivavy, isika olombelona indrindraindrindra, mba hiasa tsara ireo sakafo izay hohanintsika amin'ny fanaparitahana azy amin'ity tenantsika ity, ary indrindraindrindra hanariany ny maloto. Inona ilay hanariany ny maloto? Rehefa ka misotro rano isika dia tsy misy rano havo, tsy misy maloto havoaka n'ilay rano izay tsy ilay ny tenantsika intsony. Ny manaraka dia izao, ahena ny fihinanana hena, indrindra ho antsika efa mahazo azo.

taona fa voankazo sy legioma no tsara ho hanina betsaka. Ahena ny fihinanana hena fa voankazo sy legioma no tsara ho hanina betsaka. Eo amin'ny saina, tsara ny manitan-tsaina ka tokony hianatra foana. Eo amin'ny endrika, mampiasa vokatra voajanahary. Kolokoloina io endritsika io. Matory adiny enina farafahakeliny satria ny torimaso tsy ampy a dia manimba endrika. Maratsy endrika antsika rehefa tsy ampy torimaso. Noho izany dia miezaka mampiseho endrika falifaly foana ary azo ianarana io. Mila fitandremana nefa sao dia ho lazain'ny olona hoe lasa dala. Eo amin'ny ara-panahy koa dia izao, miaina amin'ny tenin'Andriamanitra, mazoto mamaky ny tenin'Andriamanitra isan'andro ary mizara izany amin'ny manodidina rehetra. Ny zanaka ny voalohany amin'izany a, ny vady ny voalohany amin'ny fizarana ny tenin'Andriamanitra. Tena tsorina fa misy kristianina tena mitsotra ny hoe kristianina izay fa tsy mahita baiboly ao an-trano ho vakiana izany. Manana baiboly izahay fa tsy mamaky baiboly. Dia mila fandiniantena izany ry havana. Fa anisan'ny fikojakojantsika ny vatantsika ny famakiana io tenin'Andriamanitra io. Dia tsarovy ary fa ny vehivavy kristianina dia mananjoho tsara tare sy ho bikana ary kolokoly ny tempolin'Andriamanitra. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra dia misaotra anao naharitra ny hainy izany fandaharana izany. Ny hirantsika manaraka mitondra ny lohateny hoe tsy ireo be voninahitra.

0: hamarana ny fotoana isika ripainoavana manolotra fisaorana fenohanao izay naharitra nanaraka ity fandarana ity. Antenaina mandrakariva fa misy sohoanao izay natolotra eto. Isaorana ny namanao Dilon izay teo amin'ny lafin'ny teknika nanaparitaka ny fandaharana. Isaorana koa Jesosy nanome ny tolotsaina tamin'ny fanomanana izao fandaharana izao. Tsy adinai ny misaotra ny antompihira Cedera avy amin'ny FLM Ambalavato izay nanome aina ity fandaharana anio ity. Dia manolotra ny hira farana izy ireo, mitondra ny lohateny hoe Credo, mandra-piona tompoko Jesosy ane hombantsika mandrakariva.
1: Tsy very akory ny fanantenanao fa mbola isy ilay maraina vaovao.

0: Radio Fenfi La Zinsar, 91.2 MHz.
1: Mandikea azy amin'ny alehanao rehetra, fa izy andamina ny lalanao. Oabolana fahatelo

0: Radio feony filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon'ny filazantsara, ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lovain i 40 andrany madio, antsirabe 110.
3: Radio feon'ny filazantsara, www.flm-rff.org. Telefone 034 34 912 0.